0: kumqayi dum
1: xa fm 107 o edono nye gcamatsa ska seise tama go komate ya orogwa wa hatu e adrika e kon im am a khatlam tama khana datum kwanam kate an kate october 7 kading e ma 2016 kanglema ngai kwati kwa hank esu ike no khangleta hank ma khakin lesna ta hank ma no khangleta hank ma ta aji a khatlam ku kar ko ta khamu no kha dosen sin kha ke he kwe abase ko ta kwa hata ata i kar kha ya abase ko ta kwa dau kin am sin ko ta hank kha tsui kha ta kha kha doro ko ta kwa khamu a sin kim i a do ko ti kwa hi yu te ko ma a sin kwa abase ko ta kwa kai kai kha tsui ko kun dau kin am sin ko ta kyare kha re mbas kur kha re mote kha re ko kon ka gabuta kha khatlam ko ta kwa kha doro ko ta kwa kha un dom sin esu ike khe nam sena ko takwa ata nya de tamaka am ye ko ko ko tri tri na thoma nya ko sora sora na ko gde gde ya ko dung dung ko ko im o tama kha ko isena ko am khuin kam ki na ko kam ku ka de kha sture kwe jao kwe ta kha yo ite us kha jao kwe ta miten miet be anja paro wo o jao kun ku na ta ait jiki kha tuna kharo ko takwa kha jeu kara ko takwa kha kharo ko ait im am pere pere ko ko i kara ko takwa ang ko ko i ka kuma kha jawati tati aji kha iji kha ji kha tuki tirtir sana te kar ko dango je woten kha jao ji kha ji tu te mu tena ko ta ko te ko ma ansen ke ju i ke kha he hin yu te ke yesu isin yakwa kai nja kun ne tsam ji kha ji te ya ro hata ya han kwe te hambe be kwe ada ni ni e kwa go ye im tsam ma kha nu ham tsam ma dinu ata ni tu kha tsau am o ka para kwa ta ya kha anka ha ya kha anka si khrebe kwa te im tsam o ka no kha tsam no kha mi sin sin ne kha in kha ata ni ya de tama kha i se gopo de te kwa ni tama kha kha tsam de kwa kha kwa sina te ta kha tsam ko ta kwa hin tu te mu tsana ko ta kwa te mu a sina te kesu i ke te kuma a sina kwa un dom sina kwa doro kwa kuma a te ke he e mu he ke yesu i chem di kwa na kanu chem i ke ka hambe be sin ho a ta a je te ku ya ga ma ko ta ke ke ha no kuma he ton de ta jamaat matir ya no duks ndu ve ton de ta tuan tsai ko ta tsam ji kwa na ka te tsom an je se ko ta kwa te gunu a ta kha kuma na ya je wo tim tsam ka kha he kha kuma an ko ta kha mu an kwa kha u kuma he je wa kha ke he na kwa kha aba se te nukuna na tai kara khana uje jewati musobo na musobo na musobo na musobo ku dimgam ki mukunda na mukunda jiki dana na dana khara na khara domor na domor joka kha aji ko kakeke ko diko komka kona ji khaki tsan thwa kara kha tsan tsu kha tati radwe kha usu nga kakeke ko ke tsam kom tati ka kona kha abashe tuno bori kona tende ta tu anu te tsam damsa kha te thwa kara a tresu inu te ke ke kha ko kakeke ko ko ko ko a kha ke ta ha tsam sikino nta jao tsai ma gwan ma kuma ta kha ta kha ta ma ko ta ko ha ke mkano siebe tsam tsam sikano akhte tsam tsam ka tsam tsam ka ko tin ne tsam tsam ska to no tita ngi tsam sim am o tsama te a de a he yesu ya ko ta kwa kai kai ko ko kun ka go kai ji ha ji te ki tin de sure ko na a hin to te kai yesu i te ta ko te ta ko te mu ma ka ko de sure ta do kara mu ka ti ngin kun ko na a mu wa a sen sin ana dom yi na a kunwa kwa kasi na kwa takwa uwa e te tanatak esu ik ehe e khana muwa kwa kufa ni kara kwa khanta ma khana te kisere na kwa khana kuin sa te kunya ta hank esu ik eka te kunya hik esu ik esika kunya kwa nata khana uta ako na chiya tarikari ta ta ako na ta ako ni kunya kare ta kema jaro kare kwa jamana kare kwa kana kare kwa te kare ta kema ate suere ma kwa takwa hank eje khajia khana muwa sa kia atik e te ta ko na ta ko te kunya tsai kwa te kesu i ke o ka khana ki a i he ngo nya ma ko ta kwa tsubu nge tsam khe no kha kuri khe no kha teng gwe ji o tsam ki te kha te
2: moro moro bunga wisi si ye ko mne ko ma ke xka fm ko ko mon ngang ma tanga mukanda ke yeremia ina dyarta versiku wonye kha umukanda enqu kwetam muha unqa wacacu taqhwa mcum taqacwa taqhwa aleyam taqhwa angqim tatiwa kwecu giya leqhing weito kula yanqe yangya ayanda taqhwa unqa wakanda qum geplani taqhwa taplani wala wisi wati jalake mhu yaplani yatu ngqim tiwa kwe mcua yanda mcua qe mcua sakwi kama tu hosin to kam sakhi to kam yanda o mtakawa ka tam ikwiga mvundila kama tu ba ai gyana ai wakaukau ai kwe tu yanda ojukumula, nwadukam, a quasaju, o quejua kakavatam, and wanka, and twiju. Wangana jatisa kumungang, canola wisisi, a wook and waju, a tisa, gosi, jankanaku, kakleko jo. Amen.

0: Exka.
1: Yawa yanje.
2: Na kama dunia. Dunia kwa dunia. Na dunia kwa dunia. Na kama dunia. Yawa. Oh,

0: teu tiri karoti, teu kwenjinu, teu doji, te anakotinka kaitam siki, exka FM siki. Teu tiri karoti, teu kwenjinu, teu doji, te anakotinka kaitam siki, exka FM siki.
1: Ama, dehana meta de kekekehoa.
2: Eh?
1: Ah, wak ein namo ehani, eki namo nahik etio, ama kai dite. Yeah, Titi, we makati kumsa, Titi, dihaka. Aki teng uati, je uji, tromji, na uji, kowai aki chati. Ah, to amtem namu ma, eki ho, te namu nati, eki ta kona te hino, wak. Wawatem puri anu, tia wakurinako anamu, di mateta mate, tia wakurinako aki tenamu nati. Dina aki, seki jahono, sek aku kwa kuyati hohe, aku kwa kwa kwa amu watibe, aku kwa kwa kwa kwa watibe, kwa na kwa na jwa kuyati, kwa na sasa kate, hoja aki seku ino, ta aku kwa seya. I don't know how to knock his head down our tin of what to hold the architecting a cohing at the Tao Kuo. I had take Kayako. Architect Arejo no de Tao, and I got the wind that the Kunyako day quick a kuma, quick a ku. Now ma, Siroku, Sirokuma, Shueku Homa. Kusen kuma, kusen ku, the hoji aki tena maquato, eh, at the clarity. Tako te ngama kwa kote tharati ata.
2: Na kwa na kaino, huo komo te kwa ii kara keke kwa si klasi na tihoki, kana kaeta kwa. Ta wite ta ii kara si keke.
1: Ii, nwehe, aa. Uma te ati veno, keke reti kwa ii, aka kuino, te kekunu, tuna ngu, tuna geru kana, aki, te geru geru tative. No tuno geru siki tue kai ni sini geru na ku tun tue kai siki taku no koma te kwa na iya te. Te makana ngungo koma koma te kwa ii mwa tui taku no. Ako jahaji ya hii. Ta te aki kwa na mama kong e te ya te.
3: Cha te te te XKA FM ki.
4: Doma kwa te makwena uma platform te te.
3: Ona ten siyeva.
4: O da kona nyeha FM.
2: Ata nguji e ya te te kuno. Kawana makwiri ngangu jikawana kaya ngomkwe kwe kwe kwe kwe goma bata iti
1: ma. Kwe goma ama tiaki uka nsesi muati ni shoma na angaye tito akara hu. Hakohe gwana wakati kwa na tiki.
2: Shoma na wako tuaka ewe.
1: Tia shoma na tuaka sa inyati iti ama ii. Tika ise kwom kwa kwako. Se akwom kwa tiki kwa katiako. Se ya kareko ingaye kawana tuaka. Te ata uka nsesi muati iti ae se kwe kwe.
2: I go.
1: Akitana toa hahe hatua se kuwa kuti o se am kutu ya kuta hano ke hen grupu he ya ke hen grupu he ya ke hen grupu he ya ta ko tana he ta ko ji an ko ji ya ko
2: ai kuti o
1: he ye oka ai ko o nugian na chichi sen ta kuti mu ako mati kia na te he ye an e tu e te a
2: Check out the
1: Hentaha. Escaya, why I'm a young man. I think I'm down at the Dagoroy, but the pair who do what I'm a quick one. Oh, that is a good thing.

0: Isha, Tantan, Isha, Tantan.
1: Exka FM 107 owe dono nyeke tamme seise tamoko yenen fiatak menete zi enge karama wadam. Otam gite a di a. Chanko jika nuswe kujikate kare na kwa takwa ngei kwa takwa chichi kwa tikwa te a aji a. Kayeshu itek eji hakeker kwa takwa hakuma te kwa jena hakiti nkwa ke eho kuri kwa si te kuma te kwa jena. Te ditango mguitive na kwa te tri mguitive te kufane kano mu shenti. Ti makiti am tri koma ata tri tenu. So mtri ita te teta teke tenu ndewi kikuwa te. Nunatati tingre karata tiu tek en, tiu kwink en, tiu trek en, tiu nak en, tiu dok en. Tiu abasik e, hank esu ik ehe, tiku fani karako timu kleve, seve, kambe, chambe, ana kaima ve, te kaima. Nye jite ya ankara ta hank aji te tako na tako te kwenye kai kwa ta hank aji uans enu te khate abasya kwa ta kwa te uke ti anaha ve kwenye nge e ihe tinde ta kwenye kai ti anaha ve kwenye nge e kwenye tinde ngana kai tinde ta kwenye kai tinde ta te kai te dikhate te koma ansina kwa ansin kwe kara na kwa te ana kwa hin kwe kara ti ma ta kura ma enta kunandeta te aji amua kwa ta kwa tuana atengin eji ka kheyaswi tu tuana kheyaswi shen te tuwa siya te ta tamsika te a kheyaswi ya ta te uta kuna kesu kheyaswi kuhe maka kumwa kwata rikarita na ta tichi ya ta rikarita ngin eti ya kwata ya tichi mkese na temad ti achi ka itak ehe na tata kwata ti ya ta ya khare kaka chi mkese na te ti di chi mkese na tiki ya awasi ya kwa takai a, ti mungwa trese na, ti ngam trese na kwa, ti dom trese na kwa, ti awasi mtrese na kwa, ti kui mtrese na tetienta. No a iji a ti ngana mungwa matere nge entuna. Ti mungwa a ti u awasi ya kwa takwa ike. Ye e ihe e, ti mungwa kluk esu ike he, ye e ihe kama klu. A ti mungwa te ve kwa ikara. Ti kere kwa ngana kwa doro kwa abasi ya te kema nge e i ngana kaya te kaya jamana kaya jaro kaya kwenye kaya si mtubu na kwa takwa kemja kuma ati ki a abasi ya te kema tamakano ti doa kwa ti abasi ya te kesu i kehe e kwe glu okuwa kaka ye e i he abasi ya te ye e i he e ti mungwa te kehe e ti mungwa asen ti mare karita kehe nga kurisiki ti mata akura nu ye e a mata aku ata ti ana have khoji ye eta akwa abasiya tata ti koma gwe khoye ti khara abasiya gwe khoye ata akwe he isi we we khove isi dive isi te o khove isi kam khove isi abasi khove ti abasi ti mari ti khata ko si kwa khata ko vere ken amate de ik ete ngie una kwa te khuita kwa te na huta te abasi ma abasi kara khata ka ete ngie ye e ihe we we khove nge e khohe ye e ihe abasi khove ye e ti abasi ya tek e a ye e he we we ve ta ti ti ta mo tino a khoji a ti utwana ye e si utwana ye e si utu anena ye e si unkana tsaina munwa kwa kuma kwa ti ta magati a kyare kara kwetsa wa govengin e si kaga ti abasi ya ta hank e si abasi ya go kurisika ti kharasi abasi ya go do wa gove ti a kunye he kunya gove a isi tamakhano ti ndeta a isika abasi ya kwata ye e i he kunya de ti koma asena kwa takwa ti munwa asen ti mare tano ye e a mare karita aji te utwana te ta kona ta ko te kunya qaisike abasi ya ta hank e ji te utwana abasi ya kwa ta ha ta khunu te khate abasi ya go ke tswana te una nga kwa koma tv tswana te una nga ita ma khanqita hinyate te nga kwa koma tv nga ita ma khate hinyate ke shu ik eh kunya qaiki jaro qaiki ana qaiki te qaiki jamana qaim o tsam am ki jaro qaim o tsam ki ana qaim o tsam ki te qaim ki ti hinya te ho he ti an kwe karati kwe ve ta makhanu ti kwe gwe kwana he ti an ho he ti nge e e sinde tan ta kwe ta makhanu ti ate ka di an ti ki isam ye e ki kwe gu oku a e di a kia o kwa ta kwa te kwe kwe kwa koma te ho di an te koma asen ditango mguitive, gwititi krim, kekere kwa kuma kwa ta kwa kuma asana kwa musen kufani kara kwa ti mak uinhe ye eta kwa nandeta kunya kurikata ye e ihe tiki ihe tike ti nata hintama nata ti ahinya goveta a ihe ti abasiata hae tuana ahoji atia mungwa kwa teu tuana tuete nu te khabana tuana utaro kwa kwa kwa ta kwa nga he e te ngut eregwe te mkwa na mka tuan hiya tike ma tuan na te mhim kaka uwa enu khanike kha hinku watak eha si abasinu te kwa hinku nu te khabana te gu ke tuana nga kwa kuma tewe te nga kwa kuma tewe te ta kuna ta kwa te te kaya ki te kwa hinku nu te khabana te gu ke tuana nga kwa kuma tewe te nga kwa kuma tewe te ta kuna ta kwa te te kaya ki jarok kaya ki anak kaya ki kunya kaya ki

0: Skun FM 107 over Nier Kame Kreska Sieve Kamakotakwa Nieren 10 minutes in Gekarma Hunung Kongo Kama Ata Tanguro Kumangote Darana Kotakwa Munka Dima Venu Kum Kadima North Kapusi Okan Wangi Kumukunda Kazikite Darana Kotakwa Munka Naung Eska Teki Barmatua Gure Kumakuma Gure Chuchua Gure Ava Gure Kata Guru Kams you take Kotikwa Munka de Hindu Temukunda Namkunda de Darana Kotakwa Munka Nyamuka kwa Alexander by Hashua ukoma na swar swar na elfus kan ekwa kwa swar swar na 17 ska kare kam khama wosen kwa ka tlotin Kalfinia ukoma na Hashua abana kan 7 kan yaman ekwa kwa kan kan ka yenan 20 ka kuma kuma tim oksam ke kare kam khama wosen kwa tlotin de ar ukoma na Hashua swar swar na 10 ska ekwa kwa kan kan ka 20 ka kuma kuma tim oksam ke kare kam khama wosen kwa ka tlotin Kimberly ukoma na khaswe swar swar na 15 skan ekabati kwa enga mani moka akhan 20 amka kuma kuma tim okum ki karakam khama wosa no kwa katikobote Kuruman ukoma na khaswe swar swar na 15 skan ekabati kwa enga mani moka akhan 20 amka kuma kuma tim okum ki karakam khama wosa no kwa katikobote Potsmansberg ukoma na khaswe swar swar na 13 skan ekabati kwa kubusa na moka 720 amka kuma kuma tim okum ki karakam khama wosa no kwa katikobote Season ukoma na khaswe swar swar na 16 kan ekabati kwa enga man moka 29 amka karakam khama wose na kwatlobotin Springbok ukoma na khaswe ant abana kha 6 kan yaman ekabati kwa kubusan an moka 23 amka karakam khama wose na kwatlobotin Sutherland ukoma na khaswe ant abana kha u an moka 4 kan yaman ekabati kwa boboro kha 18 ka kuma kuma tim okum ki karakam khama wose na kwatlobotin Apintin ukoma na khaswe swar swar na 13 kan ekabati kwa kubusan an moka 620 amka karakam khama wose na kwa katikobati no tewe te Kimberly shi oka ki kan kwa kwa namka Kimberly ukoma na am ngei ko ko ko swar swar na gai gai ya ka gung gung ka kari kari na ka kuma ya kwa am okam nga kha ji wata ha ma kha an ka e kar ko te ko kuma di kwa kha chuchu wa kwa te ki te ko kuma go ta ma kan te ko ma kwa ta kwa ana kwa tem tiri kam ki atan in e ko ji ngwe ko ata kwa e ji na kwa kuri ji ta te an je ana kwa na ta i kar ha ri ka kha abasiet kesu ikhe kha mu kanti kwa kha do tote do rokota kwa anta inyete no kha anka dikam ait imki tsarak am okata tsau amata kha seu garana kwa ta kwa kha seu kho kwa ta kwa kha tie hak am I mata am an auna auta ma asi pani na kwa ta kwa kunwa teta te migu kala ta kwa kuma teki kan kam tsau nsa kyan ko tsana auna tsana si pani ta kha tsi kha atlenu ye utsi kwa na ye utsi si pani ta kha atsi ke ya kwa ta kwa kha mu kala kwa Anki khamu asin khwe nuwa kare kwa tek are kwa jamana kare kwa jaro are kwa ana kare kwa kwim aba sia kwa takwa kaim ja ke yasui makoma kai kwa kwa jamana kare kwa tek are kwa khajin edika a wokuri kwa jikita makatemu kwa tiefeki bora ya kwa takwa tinku Wina di owa ukata aji teu doji tinji bora musoko di kam di ma gyam di ma gomku di mata kwa e di mata kwa anko wokuri na kwakuna tinji wokuri huta mu he e kwa kwa takwa te mu at ikam sioka tink e kwa mak ai kwa musobo na musobo di te ari kwa takwa anak ari kwa takwa jamana ari kwa jarok ai a kwana tikara kunwa tino Tui hakaun hote tamahanu te kwa kwa kwa I amukunda di kwa naka kwa kwa takwa anza te tati tui anwaha.
1: Eska.

0: Tsama demono tsa ska teki set o nna akhire xa mogwa xka fm skino te o bori a tagwana tsisa rati yafta kapunda tso go him khone pa police commissare sima jawo go teta ma mestat opsporing ke sadrek sabia kwa go ita sieko kham kwa sana kongo khama kha ke di ya tsai ding kwa ka sane a ranberg so o landros of ke sik e za de ko kontra sa se bia nxima se ko o go hi a ke ha mboronga ji si ima khoma ka ndi ta hi nde kuri khwe a ta gone ima de ko nde kuri khwe a ta ma tong ka ta hi no ima mutetu a oro hi kha de a tau ka di an ana ko takono ake ha mboronga ji ama toka ya tekhasi ima teko ndekuli kwe a kwe tre ho a te awasika tahita kunkuli kwa a nge manje tingwe siki tako kwena kaino teno na mwakwe kruho kisiko hoi ti revonia ki Johannesburg ki tiku kia yu kia muti rakhtar lake dins kumisi kwena khana anija aka tukwano tamdi kwe a khana wo khatango khana aka tino a burusi ngo ngisi te ko hin kwitiki ngo kanta ti appeal of so anikita ku tswetswe kata rakhtar mfsen mfuni silwa nkozi ta khono rakhtar domisane le ko lena tango ngo kwa kwita president Masero Ramaphosa ngo muku ka maa khama aki ngo kaka gurita komisie khasu anisija akrati kwano aki kam kai aki kaya ha kwenye pa rektor president kwe uska pusu anisuka kabeha ki ngo ngote kwe akana aka guta firi kwe ngana akaye anteko muka itina aki aka tukumise kwa kano ngo we ogwe kwe a khana a ka gwe ngo go yo ka kha si ko khiri khiri na go neta vero tresonded organisasi kona a ka to kwa no khana tseka ja wo qa yeta ha manda ko us africa din a khana seta ta go go khana mo ko tshoro eta ding di hamba I bola ta cite nyama ko tseunisa ga a an mukunda matgavre gata ngo stama kana aka desi kenya ka kwa kenya kwe a uka tsika nyamka di a otita aka di njwanga sika nge kwe a siebe di kuri a sie ko te hi democratic republic congo ka ana ko ta ko kenya ka tre kyares na ko ya ti tsara kwa ko kenya mandata han kuna aka ratin tsika a khantuna kwena ngo kwa kya mai ko muiti amcha timkoma jama tswara din kwena aham tsara tin kamska ta gono ake 720 kwena ngo gana woti fraye amseta yako khama din kwena Nairobi ka ngie kwa 8500 kwe a DR ka ki se ko ngidi hamba ibola a go go nye din ko tshoite ta gono 4100 o gwati a jonga ska Boris Ukhir o he taima te kwe a America ka ding ga go kwe a nge TV ke ki a e khra ko khasidi a ko nyeti te ko he Tunisia ki a e a akamska se ko yengo ota se ko ratura na go e no ga e a ka tkhwano ga e tsese ka khwara go ti no ga e nyamo go ti ya ko yeteta ngisi 50 ga kuri kwe Krista Pick nge he Kweka polisa de kewko o kispatra ki kwe no aete ko kan karachu ite. Ahe ngo kota se ko ratura na kwe hi ahe kumwe hi nientin kuri kwe ko lin slemere a niekhentin feife nienta kuri sika. Ngie ting e si vusta kai ki ahe a kam di kuru di cho ka ahe a kya iti jeksine di ka ahe ngo kota. Ae doi te kwa no tui kha he siye ko kai khara ko kunye ti kwe he ta ko kwara ti he isa khe he a cho hiye kwe hiye sunga ka kya I ti tamakhano ata te ubore te khiri khiri ngon kha wana te ubore tin ire kamno XKFM ki tete sa nye
1: 5 minute ke kwa ahke XKFM yang he ahanum king wami fresto magumbo bolin ga plisa komisare sin khang si ke kha ke lako thamsung ka wana Cedric Sibia ke si ga kolatu ka tsa tsamka nge tisatum go tsokhang e ke Randburg ho se pse si tsige da tin ka tsanqum Sibia si gita khali ya ke ula yang he wa tsung go tsang ga wa tsong kongwa ene ba ke khong aba vita ka ang he wa ngaw ka mandala ene ba ke pala pala tsa dawa yang he thogo tle thama khu ki ti tsogingi i on lam ya ngwe ga ke kong ki ko ang he ti tsogo ka ga tsa ho kala e ka sa na ke re vonya ke yonis bera kona si ke gwa te ke am ta i he kwa thamsing u vita ka kunu to wa vikoma komisi ta chikhotcha igete ya ki koloka inge prenga ba yi ohu o jili ki apple half ya gani kunam ta rechter mfone selwa nkosi ena ba ki rechter dumisani le kuleni president ya hiwa Cyril Ramaphosa gida tu moku ohu jalo nu hana in yang hanam ta komisi prenga ba yi tani gen khamsung u goloka he wa rakhter nga kang president ke oskapu ya gani khuna ke kabi kham ya rai khot e fir ku sike hana chalwi komisi ge ta nga da ke yi ta yi he to to he a kong ge tisa ka si dri ge a hana yi sing an ya gi ka he chu si sika ang stur ho a kolon nga wam tangulin ni jo organisasi an ndi gita apanga khama khuinga wa mandala kang ke Africa ke tsumdisi moku ongsing ke ka hiwa e bola ka gaga to tsani dui ka tsani wa ka e ka wa ke he Kenya na tsam langa ji tswa ke tsaya qhika ta tswa ya ke ya qhika ntho siwa ya ke ya Democratic Republic of Congo kwa he dang Kenya yakha ki diwe ke uwa ke he yang ke ngrim Kenya mandala ka ta ji thon ti a han du ne ke ngwa tu mo ko ong wana yi e ta ji thoya mo ne ke sula ke ya khai ka ka ngwe ke tum khama khwe yi ngwe ke ka ya ki ngwe ke khai sa tu mo ko o hu wana yi ntene yi si won tu na ge si wana yi e yu si si ke ko ka dilan en e ya he ti tro kya ni ki ya ki o gi te wa no ro bi ku nam ta kong a di si ni 500 ti ti tro ki dier ka ke ga ng si gi wona yi ko he fir di si ni ono ti ki ka wa kam ng to ro si ta a tsak au ki America ti de ya he vi ki ngwa dang ki kong e si gi tu mu ku o hun khum ki statue ya he wa Tennessee he ki tro ka an ngde ki ya kanini ka ya duita jala ta khani duita tul ta qim 5 ta khawa cresta pike ta pulisa gita gor de khama khya gi sip telin ko gi ya ta yangun ten kale lo lo ka khama khwe de gita cho ya ya ta sigitu mu ku o hana gi ka stiko ya he wa taiwa ki ke khuwa gi khuwa ni khitin khawa Colin Slemer ke ni retin 5 ni taha ta vu sta ngwe dan ke tong ta disong ya cha sik na ya ya pel ngwa ya ke to ya ta ya ka sik gan am ko ka ya wa chi thon e ya e khung ga chi chi ka ka wa ki on la e sing a na ki ka sti ku ya ke disong ku nga ke ya ke tu sa mu ku o ng thwam ke m ke dam ku ng ek tro si wala wa tin dras ku ng

0: Zinkwel kung kurma gotawa anjete anka de dangoji an kam lezweni da tseska achte amagota ko 12 from minute jinge karma khatam am tsama kha abase khata ha ne etsam jikinu ne ekwin jinu ye etle jinu ye enqa jin ye edoji khate ta kamun magoji kha ate kwa ekwin jin de tanqin e ji tsota kwa kwego okukarata he khatama akukara kwa muwa anakota kwa ngo ikhoje kha kwa khoma guri karata ma ikhoji kha ansa karata kwa ikara kha anga dade tsetsere kota kwa ti kuma te khoji ti ya anti uta kho ntsiya ma te khoji ti ya swere ma te khoje ti ditango mgwive ti tsim gwive ti kum no ti kufane kara kwa ti mu kuka sinu ti makiti ina ata abasiya hinu na kwa ina nga ke ahe te u kwin henu ahe te u tek eno ahe te u tek eno ahe te u ngaka eno nungin enu te maketi rekare na tate rekare na unkwa nasiki ta aje hamu wati tamjikinu ha aho ama gukwa im ama te ho ama kwa tahano te anganu he yesu yate he yesu yate ma am ima tiyo hamu wa kantenu te ya oru kwata watu nge kreze wanu hiko tikuwa ayin 7 kadim ema October 10 kan gloema 2620 sim okama kha abasi kwata haya kha aje keker kwata okoma teke kha angade hitio kha mungwa ansen a kha koma te kwa jika kha komno kha koma kwa takwa asam tenke atako kwa ngatu kwe kha angade kwenye kwa te datin kadi kwa na am no kwenye kwa teka kwa na ma ti mungwa ansen a kwa takwa ti koma ansen a in miya tek esu ike kwa ti tin re kha tek eskare ti tin verita a ti tin verita ti etam kago kwe ti u kwenye ke he kwenye kaisi ki te kaiki nana kaisi ki jaro kaisi ki jamana aiki obuna kwa ha kesu iye
1: dango dema eh dango eh dango dema o dango dema.

0: teu chirica roji, teu quindino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: Bam bam bam bam, te ora do exca FM take the quinano. No man, oh, my planet like those kitty, comma, chief Kamamukua. Tam could it tear, you know, once you get tear the ten and could it cool with Avakaya, what the tear could tear at the woko attack, hector coming to come. Planet clash, mums, tom to your quarra. Minus get home, daddy, then go out and go pure tie, quack, comms, and not till planet ask you tea, check a hojin tea, check a yahoji. Not check a hoji o sikingo, oh, my little garasa or I have oh, my dear, I swear, mum. Yo quinchano, ten a tap when you go terry, who gets a tin. What about Catty Angus and Rocco? Swear a mago. Let you crank out the tea, quack with him, give Kato and Sija.
2: Ah, Pierro Jaya, hearty, a tweet. Catty cry. Make out with Toque. Make out with Toque. No tigwisa mamashi taba mkwatete hite taba mkwi matikum mamashi mkwi matikum mba mkwi matikum ndesho mkwi matikum tatete kurishi kum mkwiko cheu mkwiko denga mangshoko mamaji dwa mkatawko ta ho ke ngwa ko kya kwa te ko game ko kya ye ku nim ko a ta ko te te ya ku ya cha ti nga ma sa cha ga pe ro ro cha ya ha ti a te te ke nya ma ko te m te ma nge m te ga ma ngu ma kha ni ma ngu ma he ngu m yo ka sha ma hom ke ma u ma ta ngu ma ngu ma kha ni ma Mam can him no make it dark and dark on a duty moon with your jati shredder, Masha. Jamo Tino Jan Gilton Taco Jan Matara Jam Tom Nukrima Jacoma to Raja Chi Yahoo Taco Hoo Masha he om a moon or Anna was in charge of what in Umbay, no cousin. When you come down, Jack like. Send them dark and my Jack like. Kuni tu amdam, kwa tu amdam, kia mama chakai ku, kia hero chakai ku kui, kara mtam mama chakai ku, ata tuwe, ata koko matene, chak umberi ata chakai kono, ata kuiye, chakai ku kia, taba itu te, kumba itu te, hakuli he, ai kiri dikuri te te te, kuni ma si kuiye kongwe, yakai, guim kakere dima yakai, te gama te hoi. Nam kokom oi te mate gamki ngan amanu twa chaka te chaka kuni chaka du chaka ngabe ho nga a ngabe ho a oi ta tama tu nga nga ho to be a twa ma te ma khai ma a ho jom tu nga ma kuni mjai ko ma guru ma te te gamki cha chare ko nche ko ka ako him te dam ki ati kha te gata cha ko mati ma twaba ni twaba ngaungi be twaba ma tsai kara taba e tu thate ko kha ni ki kha ki khabi khabi kara kha ko na te ga kha nta te ko u wata mtwa ma ngauma ngauma mama di khwa khwa ra ko no tao ta ko na ngauma kanye ndui bunu ma kanye kunim ndam chamo kema kunim kaima khuma kono a kunim anja kyaye jaim ko kuta ko kanu inja kuwe nja che no kyaye tatete am kuri ma keri keri keri keri keri taba kitete am dikuto mtum ka teteta jam ta tum ko yetem ko ma chakum chao ta ko ko yetem ko ma chakum chan angorobe kum kum kota angurube cha cha item khoma sha ne cha shonwa shi gwinu yak cha cha item no khodiko ka cha yak tete takam uma unte no cha tsaye he eta kuni twa kyam ni takara ta cha tsaye cha ti ya khwa be game ti cha tsoye ten a tu unwa kotin tuta ota shi ji a unwa kotin twa uya khona cha am ekam ke cha game ki tweno teko jwa makhai ko ko khai ma ke khai ko ko khai ashin tim aki denga teuma ya jo ka wuri dimaya na utom dimaya shujere di maya, teko kai uri maya, teko ama namuiko. Teteta kem. Kiai kara teteta. Angoro mahambe, aku mahambe, kum kuikuku, kai kuku. Takum chair tim homataino ataha. Ja unwate glekum anu. Chik unwe, tantam. Taukeno, unwa kuhene glekum acha unjan, janyama kuhene tuti ako chiet. Tuno janyama hebe. Takon tantam, amat oin ku terima yako jak okai. Takon keu tuni tamikum homata num kai jam am game kuwa kuku. Taku am anaku henu jakama jak peka tiku am duim. Bunu no bunu. Kom no kom am duim ka. Ya. Kom no kom. Tim ate te tama pierorue. Tiai kara takono ngam kwanza machako kara kodo chamo tine tuitwa matendo si umangu makaye tiko ngu ama ngome kamingu makamingu mangome tiko am kamingu amki kao kaka kakwe takono aki chakwe ngai kwa tako unu tuuka chatenu am shabta machak asa na kukili no chatena ko unu kunitwa machaito wagwe chasi yeko dinima chawagwe chinde chakawagwe Wanda chakoma kun chakoma gwe chakaim hum tuim anako chayaka am homano am tree kotiko chai kotiko hin am shum and jakwe akindwa am shum and am Wanda am akin hangwa am trama kabu no atajan ekan okaku dinima atara guino awetan kum tachak nam em atakuya taku kam em atakuya Taku kiri na kucha wajah itu tanu cha uji kuji tu wajah nu am kan unkena kana teku am kuma cha gakwe uri angka taku tenu huwa kui am ngatu ta janam taku nu kai ta janesha wanda m huo nu tungwe wa gondo gondo tito mkuma gondo ma tungwe ku wanda ma huo nu kai huo nu cha sao nu kung tungwe huo nu cha sao nu kama tunu kai huo nu ta gakwe cha wae ama ka te unkwa te go ke madini khu awe te ke u mate ma khwe ke u mta cha ko ma kuma gwa ba ma ta ko hem ke u ama akome am ke u ma na yin am ta ga te go te unwa go te ta mo ma kya yi kara ham be na ti ma twa ga ga ko ma un be te te ta kem ba kya yi kara di ku tom ka e cha nge ka ya phere no Jangan kita jangan kau nyawaku kau aku ni kejangan teta keringuai kau jamu, bang ni aku teta jamu nca orang jangan kita kau cakap nuku aku, ni kita sih nunggu, am tu kita macam nube, agak jauh itu dah cakap aku aku agak jauh tak aku kau aku, am aku tami aku show aku em nam tu kita macam nube jam kita macam sibe, ada teta piror teta tema kumaku dikutumka. Hampe na tiku mashobe kuma tate teta
1: no taba aji ata teta angi yanu kote kame taka takunu a ane kulina kwa takunu ofa maya kana kwe have no duku toku kuma ofa si mkwa mkina ta iyeta
2: ase cha chani kara katie ae piroro namte teta mte mache ya katie takunu ya kukua ma nyama kwa kani ma putuma putuma ya kanu putu makeho na tashi he ngwa takwana sha chara takon chara msha matete ta chara mshaki namtete ta bacham kite umwan umwa koteta takon ya putu makano ungwa kwa kona khoma kitwa takon khom kite ya chat bachara ka ko tuna tun grupu king ak ha sho man a ngunji ngunji ngi ku kwa teno ko ngunji ngi ku kwa teno khona ai ai ti gam khom a khom ti khom khom ki Nukuna bumam am kihan kehateta putu matakunu agama ngoma kwe gwabak agama kwe agama taya ngoma kukweli nuputu kwa nga oke ata kwa anu kwe agama ima tui kateye kwa anu am agama teye kwa tanu kwe agama am kiyom kato kwe to buma kitin kum kakar kitinu am kitu ya anu toku teria kishimishima kuwa titinu toku teria no kishimishima kaa Kuri mototeko kutera kisi masimakuwa chini ngapiki. kutera mate kuteko kutera iko am ko mate teta kama taputu maha kanu ngam kutera mto tara mashai ko gwe manta dweni ka kuno gwe ke manta ka qala qala ko khong ai gwa ai ta ko gwa ma hamka kwete khatem ka ta ko tesha ko ta ko sikekerem ka ta ko ngwa ko te namu na ko te nu ngata ti yo kanu kung ha ya qat maka khama hebe am ngum ka ti masho ngoro moka akati ngum oka tswara kwa go ya ambuma ma ya tirishana tirishana go no khwea ga tsatso go wa ga tsatso ti dimka ya go ta te na si wa po ta ti go tswa no ga mnyama go tite o re ma ding a o re ma kurunga no tsaye na ta ti go kwa tswa ka ruwanda ka unda ka ta ti putu nga ha putu na putu kwa khatso makwe ko ndobetse kwa khatso ta ba ndobetse kwa tamburu kuta kwe ko nga kuri e kana ta kama te ma ke no sete sete ta me te he kwe ke ho ta go no na ti re na go no nge go pepe se ta ki a kurunga am group ya ho ta go no group sa tsam nga am group ma mana tsinji ku tsinji ku kurunga mo ikwa ti a he ta go nga tswa ta go no ga bana nyama ko ti a te mo go mtune unda ka ti ko group ikwa Nakwa, Tahon Ashi, Naya, Koya, Tisi, Nakaya, the Haku, Tishan, and Tishi, Gandhi, Tikwe, Bandera, Group, Nasika, Tika, Tako, Naika, Akwe, Tamarang, Kochiti, Kuchinti, Kako, Koku, and Mana Homma, Tiako, Tamate, Ave, Tahon and Nako, Jenatin, Chaisa, Maguan, Mangum, Te, Mangum, Taputu, Kanakwe, Atawan, Kurina, Quato. Putuka, Kawaku, Karako, Tako, Tiunga, Kiat, Tako, Tiunga, Kiat, you know, Yahaka Banum, Utinga, she had got cat in Timako, Ute Kako, Manati Prani, and Nomahot. Kanima di Hamati, a clever. Tako no, Natureno, I got clear, who no, Tinga, Natati Comat in Yah, Tamat, Taticum, Kayahati Comat, Rundu Katia, Kodarate, Fana Kalumka. Tosa dam katia darate makata kwata to ye ti koma ti matina bapata ana ja kle to ye ti klenete tine ngano tsia katia go uti ka go no kambembe mgoma go ye ko polisa tla ga tlo manatanga ana ja ga to ye kwa gota ta go se ga matlanga go ta ti to ga go tsa nge go ya mana ti ta go ti khane mati e me putu tse ya ti engu tsamko tsam ya ti no rundu ke ti gara na go gore ti kare na go se ye go ti tsam e re go dirin eno ga tlo ya ka te te khuku kwa Dime u ka tsaka go putuma tshe ngiago. Tshego go rena go le tloga go tswa nne ke nne tong e ka ma ke li na go teketa go thuga go tati. Tswego go rena tiki ha te ke one ka tiki e rato tswa eng go ngone tiki tsara go ta. A rato tswa tiki tsara go ta no tiki ya nna je. Di a bale ka tena ti fikile le mo ntulo di tholile. Namsanze di a dubula tsimbumbulu. Wo kanjane ye nyane tshe bona buka namsanze. Ena fikiri hapa kamina, tina chayeda. Maandi kanchani ni malungu, muna hamba tina, oo tina jule fana kalo tina hamba lapa kalo ndao kalo bagano. Ya muse, tina hamba dibana lapa kalo ndao lo. Ata timi yako tako nukheri nunga, tati tuuma, haa, yako ti yako giri kumatingi yako, tako ti yako mbambi hengi yako, tako kayanga ti yangi yako, mbukushwe ti yano, muma uwati. Muma uwati ni, tiata atuwa kono jangata kikaya, kakaya kote. I go hurry now on the Ochakarawa. Tiki of Buruko, I go tati yatino. Classic and Yamhink Emma, offer tactico. Tahono cook a kitty at Amwati, Nagati at Amako, Nagati, Yuka, Tiata, Takota, Quaraha, the Kumi, Tako Twisuko. Quit the caramel commission at Tanaha, Tako Twisuko group with Tati at Amwat. Natati at Aun and Natati, I go gati, Quarano, Aka. Enkwa dawama kebisi dawama am gi ta cha ko tuya kwa mkhatwa yo mka khatwa tengu ki o nguma mate tende ta ko tsam tu to tlogo e tsi tu ma tlogo e tsam tu ma tlogo e tsi tu ma o mshi o kudinyam ada daya aku ingin mata ciri sen tak aku kuat cuma aku kuat aku kuat cuma aku dan nunam tanggo tanggo majorima tak aku arfer tita aku mati ham diri tak aku daya tanya tak aku nak kuat aku tidak tak aku kahani mati cet ini ego kau yang kuat tidak aku ayat ini anatati iya guru kari tak aku guru pakai kuat tak aku ngekau tak aku anak kau tak aku ayat kau tinggal aku anak aku tak aku am ay macam tu nukeng aku kamera tak aku tak aku kuat entah tak aku mati kau kuat kau kuat rundu ya aku tak tak aku iya aku tak aku orang hati ego tak ada tak aku pecah hee wanita si wanita empera a si empera a kuhe na huku China si China tamia kuchunguza tako Kasper kema hakuwecha kwa kema aha Kasper nisewe chana kwenye kasi dri nilimu Kasper kema kai makwe kuchika kuji kuji tako kai am kintaka am grupu mkwe kwa ka kaito kaito kaito kaito nita guaba tia ya kanyaniti taka siyeko siye mwaka si kwaba tami Rwanda ka hongwe kam kwete we kam hongwe kam ta hingo ka ase nasi pupa takti hinga pupa hinta kweko aka kwekare mangati uke chayachara wako kwekare nako yanu ya mwe no ho ho hongwa iye kote inka ema na kwete yako kutwa nata kweka ako ite kumwa tena am jambo kati yako juru kweko tumburu kati yako juru na kai kai kweko teko chopara mka juru kwende tami yako kwen achawa kama kati inkwe tami yako kai kai pupa hinta amu inko kema oroko kwe ya iku oroko intaka kuhunga ii takono ya teko tebesi oke ngeto kweto kweto makato kuhunga gwereti ni ii amte kinga amte mdunga kamamu mene ata tia mana iya kwa gweni kwena nako tia mungu jekwa gweni kwena tia gusi yako tia kamamu amka teto ya te achamu buma kikwae kwe ngaraki kikwae kwe tami yako kwa amchamu kwae kwe tami amika kima tako ngatate tia kuhunga tako kwae kwe ya kano habana kukwenye ka acham ya kakakwe nam am tin aham ache kata wako ngaki kwe kare nako kakam kanta kate yako tako siwapo tami ya teha nga yoka khei nem koma koma ko kongwa teno kekhu tako na kekwe manu hengu atahe yako teka kwenye uinye eno neta kwenye kaya ka njia yiko teji khoiwe kaya ka no khaji khaji hiye ndo hacham kikaya ya nduru hangia ya kwa haa takono mounu ngatini ngati aa kuwa kawa kiare putu tuwa kenye kwa kenye nukaya kawa ngatiti kuwa kawa kiare takaya ya kwa kharugani takwako ngako takono tiku utako kumno ngeki kwasi kwa kato kwa baka wana atitea kwasi kwa kanya kwa baka kanya tikuwele kwa kwele kwa takono ntutu kwa mea aa kede kletu kwa eyete nungkamu achaku nguru chasi koti mi anguru tiye kogo kwe natami yako no tikara wa isao tate no nimi Afrika mate tuye kwa ya hii kanima ama tiye kwenye kwa inge Afrika kate ya takono shao gdawa ikwa aka eyako takono eyako no gdew yobe mangatwa gdew kati khawana ati chopra mka khawana kanyate no perebete kwa mburutwasi kayate mburutwasi yako khakate khatwa takono mwono khakara kono khawana atutwa ngatwa kumwa hikwa kyari kariate Dako no kutwa khawana ya tiri ete no bere shao ita umtama shao gawa ito masyeko tuante. Ngin eta makia nyako angantima. Ta ata tunso iti ngama, ting aha, aha tseka, ting aha ruanda, ti teko kungata. Ti maango chamo kawa sarapindu di kutu kanabare, di mabinga, di makingu iti ngata. Ta kati kai karita nkwena, ngin enu kuhuma ee iyeko, wina na kwa kuma, ngin enu kuma, wina na kwa mota kai kututuwa kwa ngin enu. Ai mamburu odia kwa she kwenda iya kwa ta kono ngebisha na kwa komosi o ha tesha bana kwa ngama ngenyo nya inkaye nya inkwa kaitwa ngi kwa masheko ta ko ngama hele ta ko ngama ta ba ngi machati ya thuya hano ata tek ekite machati nga no ngemto machati nga nkinu tia ko hono na kwa kyo ta kwa no gwa ba ngengu di ma to kwa shi no Timu wangu ngamie matoko kwa ase ati manawe buka makaro tinga hako jekuye kwa buka matoko kasana. Nwa buka ito kasana te jam, chehe jam matoko kasana. Ta ukele na kunu kawana gwaba ni ahi yako kuwa nkikane kwa tota matoko mbere wa harako. Tota matoko kasana ko teko kuu. Nungam timu watimu manga lati ngako ngatate maa. timuwa teshi. Chaka ma timuwa tebeti changa we chaka ma timuwa tebe ni kao kwa tu iye tekema. Bekwa he, tainu, sasa mwa, kakwa ma tainu, sasa mwa, kurikube sasa. Tasa niko he, tom kato. Karo ngam him ki shobe kuma tu, ta kum am kama ta kum kama tobo tobo. Ta kum amwa ngama tainu, iye tonga kwe. Ako ya toku wako kwa etote, na kusasa soka ya toku wako, ako ya toku wako tako na kainku na tasa niko ya kunka. Shobe kuma keu, takuma jee kuma na wana, nikuri kuma natati ya nare, nikuri kuma ya chao titoto mika kama kuhamteko, kama eke machaa nare. Ama keke na kumsha makayate, toro makayate, ako kwa ku. Nange e kuiji, ntaka tuuma tini, uusasamke kakwa tini tuuma uee. Mua angua iye teke tako na tasa nako jawa anako. Dikuto kako, dikuto kako, tako na tako e kwa nukwa. Tako na tako e kwa nukwa, ta dikuto makalako kwa itu kunga, kwa kakwa tako. Akwa tingano ya ijea kote chana ama ana. Dara machana, dara ama makarata, tako makarata, dara towe. Na tuona kaina kuu eta ngate makuwako nukumu kachaku wate na chakawe. Muimbe nge mani enu purisha kwa yako kwa eta atieti yako kakate ma. Nam jakoro kuu mki, nungapo jakoro kuu machakawe. Ti mani enu gwaba mati ngahi, kaya ati ngahi si. Gwaba kwa kwa tingi nga hatu, makito mashaa gure. Makito matoshitora mangoma gure. Tia kwa kaya kuye nge enu kawana toku. Kosa nate, de guaba kwa kwa itike, de guaba kwa kwa itike. Guaba mtuati te hakei, tama guaba mturi mati mua kwa ya ngato. Guaba tuka ti, tikuye, tuna nga a, tuinta akuna. Tuinje uko a, si chayaka tikuye akuye. Nenge tama tikuye kwa hatama guama, guana kwa ya kuti. Nam guaba mku mtaya mkini mati nguye yaate kapirurui. Nuchakawe akwe, mua a, uen e kama ya kwa, nini e kama ya kwa. Tim kurim kwa na tim thoma ko jaro ko kum thoma ko tiku amne tin nyu sin hambe tamati thoma ko ngam ta mate mati ku kara ko manu mati ku wahim ko yo ngin ete nyu ko chang oman tim a ko je mo a go ba a tso tim tswe ma cha tu ko ko ngem khom ma ham di si ka sha ta ko an bukam ka to kai kara khisan bukam ka ngin ga te di ya ko ngi ta ta kai ro ko ngam hambe te do ye go ngo Tekaya nyama ya nguwa yu akora. Taka yako kapiriri. Kapiriri kwa kwenye Afrika mema te ya kwa ni Afrika kite doye kwa hambe nge kumea. Teji nganya hii sinevo terefuka. Ngwake timu unu. Tinga tati mwate ngwake na tati inya kuri tati ngate kano. Tuye tidi ya inya. Njie wa tidi ya haa. Tino nguri ya nguri be. Shaki kwa wate. Ngoko mtomtome awa anwe. Nga tomtome hiya te nguwe kwa ngaki tini ya nguwe. Tako ni ngakiti muna ati kuu, etako tia kukunga yako picho ngamka mati. Bandera ngano jere moka nyui. Tako tia anu muembe iye teka, etako tia picho mkata ya kunu picho. Aha, tako kere na kono, nge kome ya anu bandera kio akuri ya kwa hati. Nama kwa la kwa mnuka, wana ati ya ati nuka, kanima tia kum. Kanima mi kama inge kwa hii, inge kwa hii, inge kwa hii, inge kwa hii. Kung atini ti radio tasi si atini kapuka ti si guyet ti guyere na kuna nga radio tasi eno to mo beto kwa ya kujia o watetia kwa ingara ti guyet ja o watin ah kuma kuhama na gama to kuhube to kuma kuhuka ati kuma kuyakare kwa ta kuna radio tasi ah kuya kuna kuna kihia kuma to kuma kuti oh to kuma kuhake radio tasi ke kuma kuhu ta kwenye mchoma to kuma kuhu ta kwenye mchoma na tati unge wa o watetia kuya o wat Taeno ni kati yako, ya nge mga matimono, ane nga chia kati shesara kukua mato te tema. Kavana mbandera mtuwa chia mtena kunu choko kwa tina mbandera mi, oke, ata kwa ane kome ya chia shesara kumuwa na taiti ni chaka. Ta kunu mbandera mtuwa kavana chopra macha mjahe barahe nga eture, ture, takwe. Ta kukena kuna aka ndao di mamo ka chia mshie tina aka chia mshin amka nuku. Kere no nga chopra kwa chia mjahe nga kubo tina kome nga chia mkaro kwa tina kama shara kwa teno. Namhoma kama sara ko tsheno tiki gwe ko tsat bua ka ye go ba ka ye go nka ye tswa ko tloyo ara ti je go tama tso ye tiwe nge kwa ye dire bandera me ya go ka mama mhlabati lo da kunika namsanze unga yeka tine timi ah ti khuwa go be go me ti di ta go eno kama sara ko tsane go me tiki gwe tene e ta ye kwa nke ni eno te iye kokunge ke manxowe ahadihamba kade ngeko xowe ahunkwe ke ngam ngam xowe te manxwa ndihamba kaya ga nge uchakata kwe chakata ndihamba kaya ga nako khane yisese ndihamba nxwa te ataye tamanu kapiroro yako chatiye thuyano ata xama tikunwe ata teko tinxunje xunwe kunimkhoka Tarukeno kuwa matiyano kuwa mkwenkeno tida taa kota koti koma ko ne mungu matiya hata kati ngam komka inkeno tishwa wana kwa ta kwa hati kam kam sena te uka wana takoma gobe mdome mdome tinga he uwe gandhi takoma ata miyako oka ta mananya inkei ta mima tabe amatiya hacha kheri kheri na chaya hacha tangi ticha oka na komiyashi chaya tuka uti mdome chakomsha uka chakoma gobe ma kuri dim dom ding cha nga ka ngora ko hambere kwa te ti awa te khere te
1: tangi kha khere ko tsenya te mo tu di tsau ka te nga mate a tsane kwa ding prat fan te nga duro pa wa kimbele tsuno tsane tsa mi te o tsana ding nga o kwe je e re kwa kwa e te nna go tse tlam ka te nga ka go tlhisa ma tsana thomo ka te nga nda te hina go te o tsane tsa ke hambe go ka go tlhisa kwa tsa e ka go kwa te o tsa e te ta e go te ko te
2: nga a tsa mo te ka ma shasha Drama, ta ika te ma te ta akwete. Kunta akon ayam ki ti drama. Tan tonga te ma. No ahe chaka be ti munu ti uka chaka te be. Shasa ku he, shasa ku he a kuwa oka dihan oka kwe kote. No te kute, mo ti munga te mo shika no. Te ngoma te shasa mnama ta akwete. Te ta akwete shasa ma ngoma te no ngantana, mo no kana ka te be ngantakona. No te ka te ka kan tsana ka khono a tsere khono na a tsere khono tsana ha hem tsam di jeho hem tsam ja cha tsana kho ha sa sa ma tsan jwa ma cha tsuka ta khona jwa ha ke ya khono cha ga tse ka no em tsama jeho te ta kho te ki ka ro ku ho hwe nui ke u be ku ho hwe na ho di te ka te sa sa hu yo a ku am Shitora ya kwa angu kwa makuwa kwa kako yeti dinungo temote. Amkuri mati nga hama. Shitora mateta kuwa mki. Teki teta we. Nungi maa. Yako te. Sheko sasa mate ngoma ngoma ka. Jwama. Te gana kono kwe no am jwama. Te tunguka tuaniki. Tunta akuna. Timote. Tikumate. Tamatiko yeti we. Aki teki jeko te. Ta kono. Tua mjeko mate njibisa na kono mo. Anga ke timote no tiu tawe tongote kwa te kiteng go bota timote te nao dia go e tongkate nao dia sa sa te tsante a go go yo kwa mo ka ko ko ka ko gunda ro kana mele mo mbe tsa kwa tse tsa tsana ta go ke ata ye ta te ko ye tebe mi tebe ne ta go se ha ka ka wa te ke ata ye ta te ko ye tebe ka ro nya go go nya mbe sa sa tona ka ta nda ta ga te a sere ga sere ga te ke se no go ma qom a tseo a te joro go kwa se sere ba se te ke nya kwa tsa Nunga kuri he, cheu mate, kom mate, ta kuri siki atave. Shasama nguma kuta no tako mtui makata ko teta akuri he. Nunga kini twanti ya kata shasama, nabe chan nguma te ma. Tako no chaka atave ngachi, shashamrikero kane he eklam. Make ba chakchana kone juama na kone he echa papa ti ake. Te, akwa, ti atamungo te, ino tinguri ya tere, tinguri ya tewe, te hiye te ahe karo, teki, teki ti hifoutu kai kunga.
1: Okay, I'm going to go to the house.
3: Papa Joe Mpungu Mdeta.
0: XKFMK.

Te angkola izi kateta kamte ngam ko kateta. Kudara kudara kuta. Mara hiki set Afrika kite yahik ite ya kue kwa kwa. Tum bamba mkwe mkhamata tanga da mbwinu kum. Tum again tum at evo na kwa. Hi tete ta kwa tete ngam kwa kwa.

Matoktawa tivere. Toto wakana kwana takayare to ngam kwa koteta. Im ohum oto ga umbito ya wai maratokwe kwa kelati. Aha tayo kwa.

0: Kame tekite mono tse ka se tin ire kamoha exka FM sikino te obori a teetera ti yafta kapunda. Maglanga kumisi he se ko kwa kwita ngukoma a ngwa musupi a ngyao kika etino khateye STDA ngwa kamaraki site kukui no khana kumta. Khate esi site ku musupi ji a tkagwe aki ama tehi mestat intelligensi jawe a hiyeko. Kham jawe kham teta yengo enlakteng jete ku kai kai khama ngitarek ayo khuno mboronga ahita teinu ahito kamsiki kwana aki se kloka kujik arakwa yengha si sit Afrika su polisi ane jao siki aki tkori kukwa se kana iya kwa ita. Kumisi he aka tukwa khano si etere ma kwa msupi kwena a kungu kate kwe a waka ya atana ti si ngo ngiku si hisana te yo kaha no aki tuka ya gokoji no tami kejita khana si kawuka gowe kun kwena no akoji undo msana ngo teta waka ya tika bori gara kwena a ngie te vikiki ina 27 taka ili edi oki nao waka ya khani arati a ina kwete no ina aka khata. Fakbon federasi kusatu khasu ane a ngite si ka se suye kweta nguye de presi ya kwa a an okia inkawate kwa na ja ukwe na ngite si ka gwana mkha kana awo tak eti utu giam takono uwadi parodi koki kwe a. Petru an nyamsan a nyamka di a ngie kwa derta kharand per liter saise kwa ngwe takono diesel stama ataka ngie kwa drien derta kharand per liter saise kwa ngwe. Kusatu sika ngumumkwe kwa kate kwa tui tui gwe ngu kwebe santa di akuji kaka itinji takono ngu ngwe kwendi kunye a kwenye saka ngu ndiro toku stama kiareka kaita. Uye karama te kwe kusatu he a zednele sabela a katukwa no jau kwe na ngeska khana wo te siriji a dertak persente saisi khana o khan kiawa he a he utu khoki tewsa jau ka kota. Khe a katukwa khano ngo ngesusana kwa ta nguye depresi kukhe iye tuk e yamako ana tewdisa kha besa takono tiksi a kwa kota. Aka tkha si ngisiri jikan akam sika kungwa kago ama akam unwa anka eki unwidi atuwita kaiti kam sika. Ngie si sabela suyete kwa anu jao kwena kiuni sa akamiki kangu sana gwe kurotaka khana kwenye kwa teta. Polisa na giawo te gwana mkha tkuriku a kam disuri kwa amanda kakresu ui sika Alexander Johannesburg ki kuye kumotia a. O tiye kwe di kuri aha kuma 17 takono kuma 19 kuri ta. Kwe kwa cha kamha kwi woyte tu madala takite hostel kwante kwe ki. Polisa na aka tukwa anu ngeko sinisa na tiye aka na gwana msesa te takomu ndi ukwana kwa akuye kwenye tiri ta. Boris ukiri oe. Tia di nga oki namo angiska Israel suka nyamo kata kweta haa drika di nga ka a hamasi kek ama hii Israel a 7 October 2023 na kakuriska kwea. Aki moiteno deisen 200 kwe a nga kek amkusiki ohi takono 250 kwe a hoiko Gaza kakungtukara koi hii. Israel ngatakono ako suka ukanoe a nyamoko gaza kaya a nyamoko teko kek amati. No anka oiki cho kwena chana a katukwa kano ngie kwa firen 7 deisende de kwe a otita. Nga kai ngaye tesna kwenye kateko kungu nga oji ngwe jiki aki nova suo misik fie si te hiki 310 akhen fier taka ngeo kwena aki ya kai amkwiki oi. No tu nga kaya kana teko guhasi nga Chrysler's plane takiti nga oe Tel Aviv ki hisana hiki. go tsamaisana he tunda ga tsa singe go se kono Israel so nyamka kuro go se testa go no ntsenga mpo e testa him kuro go mo itino a ke eng go se kwa ka ra go eng singo khwena o ka tsamengo tswade go minye na ta iye gureta nyamka minister ma Benjamin Netanyahu an kya o ka ra tsame gam mo amanda go ta ara teu borete khere khere ngwa kha bana borete twa fire kano xka fm ki qeqeqwe
1: 5 minute ke kwa 3 ke xki fm yang he ahanam ke ngum omi fresto magombo madlanga komisi ka isiga kala tuka ka ki khokwe ngka ngkhatiya ki khatiya eski kamera i de khota akhamsa khatiya esta ya khatiya agit ahana ke vikoma ka ihi ihe kwa ge khamsung un la intelligence vikwama ta ya ke gia ta kaya khu ka nke wa tbcc ke lanku agi ka kunisau gi wan la ka hum ka in hum gan ko in e ke gaba kham sit africa e police vikwama komisi a ye khate yang atak au ta tisa tu ka n ye duke o hum tbcc ka hum hinda wa ke kawisi ka is ge he atak ya khu na wa ke khanu hum paling nawa ka uha ka takling egi khati ang agya hna e ka wachi ke paling nawa si o hun kun ama ta ngmana ka hum viking na dangke tong ula ya 27 ta khasi ge hna yin tisa tu ye paling nawa yi o hna ki to tu chi si ka ti ho tu ge ta kalam ko hna ta fok bun federasi ku satu an ngdake Plesu kai he wa moliga jig ai ke thui u ke chi dia ke kai he vi ko ma panga ka hu ta no kha gi akhe khama khwe ti ke ko khu khama khwi bulo so ka khau tho ka o vi ko ma in wa ke ku a ta petrol ya plesu kai kam ka ka wa vanga ka plesu kai he wa petrol ga jig de kum ka der ta kha randi ke kan literem diesel wa drin der ta kha randi ke kan literem ko satu de kai kam ka nguling ka tu tu ig gi dat in agdan ke gulita o se ke vi ko mpanga ka ena wa ki presu ka hi gya tu kham ku ye ka si sing kan ko yana ka o ki ko satu zanele sabela an da ke vi ko mpanga ka yin he ko ku awana malik ka te der tak presin de ke malik itu awana itu a tsoga ke dhomo ku wa vikoma ka diwi ka tene wech u ya ang da ke thitu ka he wa maholi plesu jik de gita ng ya de ke vikoma panga ka hum khaga ni ka ng ya ko khama khui bolo so ng mo ku tsho be sa ina wa ke taxi ke vikoma ku wa ina wa ke diwi ka wach u ta maling ka malil man hu tu a supayi ka he ya ma ina wa ke chi ging sing ngwin em ta ka he sabela a han ko ya kang ui da vikoma pangak om ikaisi ku a uzla fiela ka kukula kan hi tkhamam ta polisa kan ini ka ingetan khotun khlo ka cha sa ihi divicha se tun hoskola ya hindi utak dem ton khwa manda ka du ki alexandra ki honsberg kuna igetran om ta sa is ki wan la jnu ke 17 jnu ke wan ne khintin khwa ta sidgi wona ngwa sa mun ke vala chi ya hu ke madalan ya hostel kuna police an ngi chivika ke o he la ke wa tha wa ke konisa as git afisa mun to rasi ta chi nga ti ti ka ekam ka sidgi gita konsa ke esral ya gani khuna ko e he divika he wa driga sigya tin agana ke khamasin ayitin ha ke esral ke 7 october twisin drin to ndaham ke tya ku twisin 213 ga chit thwa ke tin ha ka ik ik tau da 213 na 5 ta khas ki ngi dau ke kanda ke gaza kunam ta esral dang hotamni ik tin ha divi ke likoto to ke gaza kuna which ke e cho mandala ka ngi ganika hana ko ngi ida kang firin sim ta khad disin ji thwa ka gin am ta divi vi ko maka ng de kai tsam ka ng si gidat in agan ke kawsi ka ke kondisa novan ya maso ngi ya festa ko he drin tin akham fir ta kha ko jin hm ke tin kha ke kondisa si ke ayim ta chibisi ka ng ke kwa ehe chibise gi awa gante wa Tel Aviv ke khisla splen gani kuna ta kam tuinda khan iya chan ki ka ehe esra la vanga aka hangula iji dhigi tin agan ki ka ehe tin hagange kuna sa ta hangula ka si dhigi ta kam sing u da ki ka wa kanung in ngau ki vanga minister yang hiwa Benjamin Netanyahu ki kaw gang iya chan ya kuki nga kanyang mandala kasi gida sing muku oong kakanim. Así que voy a lavar todo el fondo de la semana con un niño.

ke o tla go se ke te khosa na go ya gwa neng se o episode ke o sa te tiang ko mate kwa tla e ko e kwa teng o ma di anyanza no nde o tsego go tsiteng he sena go tsa o tsheka mse ke a tsa motho tsa a ke eng kara sa vere ga tsa o tsheka me a tsa dze wa gwa tsamsika no tsa o dza o se ke tsa tseu sa gwa go a tsa motho tsa o ma te ve tsamsika tsa o dza o se o ke eng kara hi he tsamtsa ku nga ve kwa tsita ma hi ya go ke tsamtsa o dza o se ke no tsa ke tsana go tsa o dzaro tsa etswa khona ndi go dzi o hiya tsa i have and ding tsu khona khasi ka ya tena ndi go dzi o tsa e kwa go hiya tsa i he tsa ke ke hetsa a go dzi khana go kwa netsa o manu he tsa o sa te go be a tsa o dza o se gete ta ding se ke kwa ne sa he tsa o tsa e hambe ka ga o wa tibe kwa ne tsa ke konsentrasi e hambe ya kon konsentrasi ne hambe ya go tsaka kara go di o tsare ko nyeke se ke tsaki hambi a go ke tsam tsa tso go di nka be kara hinya go a di tin tsi tsaki te hisana go zwe tsa aswire tswa ti mo tyo tsa a nqimboronga dzi a wo wa ti tsam sika tsaki ga a ke nka ra go di kunwa go be tsaki he tsam tsana dzi a wo wa go a mo tyo tsa u a manu he ke nka ra dza wa ti tsam sika tsaki a tsaki nka ra o ma ti tsam sika te ko ma kwa a tsa en lechten go dzi a te o manu e te ko ke nka ra tso wa go a kwana tsika tsaki nka ra sana ta tsam sika go tsa ke eng kara a go tsa nqa go kara go dzia oplos ya go teng ya go mara a motho tsa a ke eng kara a sae wo a tivente ko ma kwa a dza o khona ke tsa ga khana dzia wa go a tsam tsa u a manu he tswere kwa ta tsam ska classes u o se ke tsa focus ya go be tsa ke he tsam o ma qhego no nqa go dzi hi ya go tsa wo ta ti en lechteng dzi a tsa a sota ka go tsa kom ta ti en lechteng dzi a tsa sota go kwa ne classic ya tsam ska tsa nqwe o ma qhengwe tsa o manu e sana tabe tsa ke eng kara go dzi a koma go be a mitrim ti a tla ya te go dzi a mara a motho ke eng kara a student na ti a sure tswana sa na ana kitsaka go akwa enlegteng dzi gana go matedzi o tleu o dzi na go dzi go kwetsa hore go hinke dzi tama ana ke kwesena go na ana ke a enkara kana o examen dzi tama ga dara na go tehinya go a motho o tsaka kara a nqome o wa te tsamsika akwane a motho o tsaka ya enkara o matwentsa o manu he tsaki tsaka kara tsa o imosi dzi tsaki dza wa go be a tsamsiki no a tsamsiki kho ya angste ga go na tsa a depressed dzi a hiya na hiya ma kho go tsaki kha go kone tsaki sa dzi hambe tsaki enkara umdzi a wo watwe so a dzi keri dzi tin dzi tsaki hisena go dzi a motho yo tsaki enkara a sana ko go dzi a hiya tebe tsamsika tsa o tsheka me sa tebe tsa o manwe sa tebe ke tsam tsa o manu he tswere tsulite te tsa ki energy dzi hambia go a tsamsika a kwane a tsa sana ko ke eng kara o matlo khwen tsa mwa go tsa ki enlegteng dzi u ke o dzi tama tsa ki sunwa go tsa go dzi nqano tsa sunwa ga a go tsa ki a dzi tsa ki tsaka go dzi te ko teng hisana go dzi tsa tsa na te go dzi a kwa go dzi tsena tse hisana te go dzi no go dzi u yo se ka ga tsa ki subwa go ntsa a tseusa tsa wa go tsa u a nqomsi o ane se of tsa o trek amse o anesika na azitinzi te a tatinzi amuntu tsa o trek ametsa ava sikate om sa tsamsika te koma kwatsa avoid tatin tseung so bodzi atsa mbe tsa tseu sa khomdza we hibe tsa o fone go tsa qam qambe atsa ko ya sa nye tsamsika nyi go tsa a tseu sa khawa go amuntu tsa a ke hetsam ata hiya ko tego tsamsika tsa u kamersi kita matsa ta khwa te gordeni dzi dus ya ikotsi angetsa a a khunka go tsa o tree e atsa sa tsamsika na ate koma kwa ding tsukwena dza o ka tlo ga gana tsedi ya tshoma ya go tseusa tsinye ga maplave ta ga a oma te tsamsika no ga a schedule sengwa ga te a ga ka tsamsengwa ga te no a dzo ka tsamsengwa ga te e na tseta ga tsheka mengere kwa tsamsengwa ga te tlo na ate koma kwa ofeneng go tsa matsa hinya teng tsa hi tsam iri dze e ya kwa tsa o tloe tsam se ke nna go di yo ka tsa a tsawa go no tsa ki tseu sa tsaka go so hi tyo nne en lechteng dze te go ya te dze te tsau ka te tseu sen ke he tsam ta ko te mo te u ga sonde ke te tsaka anen tsa tsui ta go tan a dze te tseu sa tsawa go te o tseu sen ka dze te kwenya go ding e dze na te hinya te go di tsena tse so a tsa ke he tsam ga no go o me wa 20 do wa teng se o episode de ke te tsu sa tsa na te o tsheka a mesa e o tati no te o mano se ta magaga se ta masa tati no ke en karate o dzao dzi a te dzawa go swire go dzi kita mamano dzi ke en kara
tswana tama kara ko tete ya ko tlae ko di anong kada u examens ya te tamska kien kara gara nong yego. Akwana sika tsa u tsuye ha ekun senti za waka atuwa kwa tan kre tsa u trek am esanka tsa u manu esanka. Uwa kono ata zewa te tamska tsa u tre subona kien ya kwa ta tamska kavana ha adzawe tsa hin tatinhe tsa zewunu tsa kien kara hin adi tsaka kwa na zi te tsu sena ko te u khasonde te ski hi ta tink ehen ke he tsam ti tla te te u khasonde te program se ki dara na tsai vuns ta khatsi ska a tsame yalf iri e tsama ti tsam ska radio x ka fm se ki te ti ya go tsa tsai kwa ko te u tsheka am sentsa te u khasonde ti e si wa te go dzina ta te kunya ko te na ta te tsu senno te u khasonde ti te akiri ki ka ka ve kwa ne amotu te kana zikiti tamski teki tsaka gobe mara hito te zarate un ana tlae he te ti kwete aki ana ko te khasonde karak un teki zwanga zikwak e nzia go go ziteki ak komke te tamska te u khasonde te teki tsaka gon teki en kara a tamski kunya ko te go nngete u program se u gheri o te ya go ante khavana tlae kwa go nkhame vike se u vunsta ga tsese ka notisa lesti jack tamski tonde dara na tlare no te u khasonde ti program ete aya karamate SABC Education no Radio XK FM ta anza kubuka sate di kuni a no kubuka sate di manwa ni tamska ke hem tui khama timbamba te khavana te tlae kwa guye evye ke sika no radio e kre kre ta kere khate elemia khasi u program se kwa tonde ya ko ya darana tlae sa hiyangwe.

0: Kamkin hum wala wa 12KXKFM yang he a hanam kin hum wami fresto mangombo polisa mandala kau ta parliamentarian ai committee ke polisa ya ke hanye tangu i ta ki ka ehe sdgi ke kan medi ke 24 ya kontra ka ke chwane district kuna kang chidgi o ta tsang e tswame se ku kweng hi o ka eng hele mang chidgi o he sike tunga wan kulin ke 5 days in the police vi koma panga kang ying he vi koma yo sing makunu to wam ta kontra ka yang ya ching ke wadrun tin sista ka malin ka mali sike hana ya ike wa ngau ke yin hi wan lak au mu vusi musiket matlala ta yanori ki kawagan ke kong kontra ka ngasi tiki tiktu am ta ka ngai ka he kontra ya ke hane e ke cho aka vi komat agang asike khamsing u fesa gang ke e ke polisa hina ba ki yusi sin sku ke ngi na pangam tan khuna sike hana go sok obran mo khosi ta Johannesburg he lang sibe si atiu ke drintu na October sike kon agang mo khosi ta sike khalia la yang he wa kaya ke kula papelo ki gya ngao ena baki ofukan kuisa ngoi ena baki veta yang aba ta chipsi kan ki uwa ka in hum gana kuin e ki November ki kawa kan ki kaum ki ka in heliman chipsi se ka hi kuke oe ka egi ya tkwa tan hli ya msi ki kong agan ati ki ka se awana yin he ye a guli kama ku kan hli ya maku wana yang ngai ki tisatu ka iki hana kan e statu plingaba ka sigde hana khama khuya kang ogum khama khuye yi khanung gem plingaba yi on dibe mu ko hana ena ba ke cellphone ki kausi ka ansiku ke khangu ta khuye ke statu khate ya si guzalam ta fakbon federasi ku satu de kaitam ka ngoling ka titwi bge da tin agam ke kawangulin ga kam yang he sigi he agul kama ko ta vi ko ma ge chibsi ga jalam ka he ko sa tu a kham sun ko ka ta vi ko ma panga ka lan ia tia tia i to da ku a wana ki kan kam ta ka tani a wa yi ge hin yi o sui ena ba ki he wa vi ko ma hana ka yi he to ko a sin ke malik ga chin si tu dun mutu wa ta yi he a wana vi ko ma he a panga ena ba ki vikoma panga ka ngi ko panga ka vikoma hana ka om i siu ki chibisi si kotru ku ngu tuwa ka yi kang he gi ta gul kham ku cham kang ku yi hana ka au ya he wa zanele sabela an ngand ki yi da san international ya gani khunai da ga ba ko kalang e ta gi ta kham sing u ki chikoma nga gi tum kumu ko e sidige da kulit ka sidi wo jela ta akama kula ta wa mas marti ke ku otha o hu sui gan ke wa honorti makro aka vi ko ma panga ka ta sabela ge ta an he da ke ta ya ku se no tu makro vi ko ma panga ka tu bi sin ni yena tu na ka ski sui ge vi ko ma ka nga ge ka yi gki gya titwe ya he sike wona papelo muku o titwe ntora si ti twa e yala fuke kau ti kesi i tonda ke sakwi ke reslandin a yi de la uzela gatin ha enda wake wala kleke uzela gatin ha ge ukraine kunam ta kau ga kuna kanga sike a khamsungu ke statu takta yang he wa give kuna sike ya ina wa kidani kun asiko ang he wa chernif ya gani kuna ina wa ke po tawa ya gani kuna ta ka he ukraine e president ana ko tang ku Volodymyr Zelensky ta 70 ha aka wala ke ke ina wa ke ila ya to mistene ku ke huzla ka ting ha ta ke sigi a khamsung u ka i sikitu mu ku o hun ting hang o tawa ke wangul ngka aka energi vikwamam masike wala wa yendur sampung hum ke kontalim
1: Kame tese ka 12 am ta ko 5 minute nge kara ho XK FM siki no te bori anta ho no ti sarati yafta ka punda. Polisa na manda ko han kwena a karatasi ko parlamente ki ti komitie polisa a kewo to siki ma kwa na siki kana khai karati medike firen tonda ka su o kondra ka a chane su district ki kwana aki ma kwana siki kwa kwen ka ka dina twa deta kwana khana aka dinu ake khana gawting ate gwanam khan ki kwa 500 days and the day police ak ai ata kondra ka nge ake 360 million rand size akamika khai hi vusimuse kat matalam ki tahuno yani yarim ki nge ti kuriki akondra ka its irina ko hi Sing stama a contra sika o yango amate kumoko sesa tatin a polisa kitin quena tahonun kwa quen ta kaitin ata. Mborongai kweko ha hang and business yukoma. Bran mohosi me, Johannesburg is o landros kaka oike, drien tuna october kaseko, tsuya huita. Mohosi nama seko, owe ama omutito anako te a tehi. Tahono ama nguri na hekha no ama muteto a shobe na ita. Nako sitama haa kwa na bori atuarati se November nge yeti kurisiki ama suete kwa no khama hu atuunsa nyeti ita. Mboro nga ya mwete kwa no chukunye kwiti ama anga yeti nkwena ngo mwoko kanao anijate kutuaka jikaka tinongo state yekesu anisijata mango kha amba paraji akuji a suete jeta. Aki kia ite khasi ngo cellphone ki kai kuwa tamatie ya musupi na ngo khano moita. Fakbond federasi kusatu nisika nge mungu kwa khanya moka kote ku khanao ane tui tui iti nge mungu ki ngo huo te hii si chaka kara jawo kungu kwa iki. Ngesi kusatu si suwe te kwano jawo kena jawo kutina tia di khana a woku hata. Aki haa khaa tiya kwena jawo akhuru kwiti. No jawo akhaakun kwena khanao anisi jaa ki hekam kwicha wako kche mkwa ahia kwe nge siri akwaku anigia minja yaano. No akwana haa ngo jawo ten kwena okwana jimu yuko yuka khaa chakakara ngo kai kukukukaita. Kwe kate kwe haa jenele sabela haa kate kwa khano. Aki khana abasi kata kha San International ta kite kango khana kunta kwa na aki kete ngo jao anyame kukun kwe na akweta. Takono khana suye tika khana kungo kha mass martika aka ahoko ata kha honerti kwe na micro ki jawa kona akara kwe tinta. Ngesi sabela suye tikuwa no aki 600 kwe a micro ki jawa kote ti atwe desenden inan tuenda khasika akwe ti jao a. Anasye ku te uruye mutitu ka klei hiye tui tui akana site uta kwa naki. Borisu kheri uwe, yalfu kwena ota nungye kwa tuenda kana kumata resi na kek ama te kuruta a kumfrae jita kuno kiu kau a kana gia mataka mzika ikureyine nauka. O a aki haa moite na kiu nisai sana ta a kiu doropa ya kana usiki hefuki takono nwerde laka anem senefin si omki takono ka om poltol wa simki. Ngesi Ukraini sim presidente ma Volodymyr Zelensky msuye te kwano sieven takade kiu kau ate ku giamita takono aki taat hiya di homoltek e a ngetek am kujiki te jao kaita. Aki kiu nisa kana kiu kau kote ku kawo ta anga osu o ngui energi stisinisi nomi hi ngui siki. Ata te ubore te ya haya kiri kiri ngun khawana bore te kikusen yen irek amno tek etre kumogu hunda bore ya.

0: Paradise Road wa musonqa ngisike incamke wuli ulaqomti ke 12 xa 18 minute ke konke radio XK FM kita qomke wola ke qham imke gqaba mqo qhabisi program yagiya qomke che bungathisa tonke ngqi chimusi mukukwe ale gqaba ukuma mathisa mukugeka kwe samthwa xa anje kamgiya sokuba ke simana mchu a ngqaba Gita kom tiki ke yawa pay ayas manu. Ta anji ke him hang wa kubungi ng muku watum chesung chu uham. Magini chu yunga ukom e. Gita ng hei kubungi ng chik kisi ke giku kwa kuni safar al pay as manu ha. Anji kwa kisi ye guku wa so o. Ta anji kam tini gihi sung kwa ke. Tini chu akama. Festan ngwesong atiti tige khongi kwang ba utukwa go chesa mukugi ga u udila go bongeng ka tene geta kwa aqa wole titi hi kwa tsagula o ke idie tige hi nna khamani chupala pala ka kwa muguti ge go e khamani ge a ge a wona o si ha ho hinga ke netele ngwea Waka ikaage akala utwa mke mprogram ya ankiya chwang bunga. Mkwara gmin angawa program ki gang asa promo. Tadura chit gira sa program akala utwa mke wala msangke ya chwang.
1: Enige persoon wat gegrief is dier enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za

0: tasal play ki kawisi sik a hi ya ki huna kulin kulin ku ga kwa wa ya ku ga ti chowa ya vi kwa ma ga ki panga ina ba ki kawisi sik a hi ya ku ki ge ka tu khama khu ya kang ina ba ki chi ge hi ya ku ki panga kwa ki sit Africa ya chili ka chi ge si ge a hi kwa chili ka ka ina ba ki chi ge si ge a sang hi kwa ka teni ba chi ge hi school giga khamsung Dr. William Steenkamp ke solopleki educational trust ang de ki ngibika kawasi gi a khamsung u kawa chichili ka ehe kiwa ya thwa ka ya ke panga palinga ba si ong sing ngai kon thui wa ya ku gan hum nam
1: lai ki a ki huwen hu ji a hu ji gui ku ti ku kai ja kun kai ta tim jao ji jao shana hi ji a ki gwanam ka ha iye ti khawu kwe sit Africa e tin ya Dr. A. William Steenkamp sol plai ki education trust an ja jao ton a ka te nga ka ngi he a ki iye te kwin am he iye te du ku tim no un em karo e namu te kham

0: Gregdad Kawasi ke kaitam ka mke morosani ita do silam.
1: Tamate ya hwa morosana shukhiri uikit unikaraha iyo hum.

Ona return 7 o heta gona nya ga FM ka matsa ska te monete ke tbe tsama go tao 15 ga monete tse go tao te jao kara go hane ti Reinhard Kulabi ka punda tsan o yo kara tsa one sa kya vonsta ga ntse di ntse ka a vonsta ga ntse tsang ya nwa go go tao mono ka o sikinqwe ehe no jao tsam jao tse te o sinja tsam jao tse ke sinja te sa eta gona qa ku tswaqwe na tsan o yo kara tsa one sa kya nwe gona kya ntse ka a ra so ani so ka tuwa kwe tao tonde zama nete ana kwa ika iko kujite ujiki eka mjika teke o kwa mjika kakun arate moko kwa tini timi ya kwe tunu kwa mjika tabano kwa tamano tunu na njite kwa iko kwa tati tamano ajiti duwete haji haji te ere kwa iko na kwe eka mjika temu tesinu tunu anu fembere kwa desembere kwa kwa kwa te eka nchuchuji sine xa ekuxhwaqwa akona jika aji kwinsi tece sika sit Africa so ozike te xa yadi kaje kho yarhwa etama achununa icamji de xa ekuxhwaqwa akona jicani onyokara cewunisa kuya ngixa ekujiteteni xa ekuxhwata kwecu eji te jujuga cu eji te chunuka kwana ete muke ecamjika chunuwara icuye tekani eishintsha te kunga kuve te chuchuka noxhomkofiye tekani exa usikinxanu te muwa te te okay kuthi te nqoma kwetawo te kyati xuso kasika kwen kwana te mukwensi ke te subuho cuya nke arado soka ayaka gono te nqano uru uru kuwa kuwa tamatesi ogo ve xubu am kwana xubu am kuwa xaya xo chuchu husinde akwana jika hitiyo te te okomka kuthi okay kuthi arado sike kwana te mu a khomxa ikujite a wanana kweta kwesika kwetenge ukwetenge etkwinsi twen kwesite qaya disoka ne kya ivunsta khanxe din eka o ati duete xa ikujite xa ikuchwa kwezi nge ukwetete xa sen te ucamcusa kade an kwana ete mu uanxe tsa sinxo sia khono tsa cuya gate go nte tsa ntse one se tsunu ere go ete ta khona o tsa jike kwen timiya go be data khona o qatsiki kwebe tabano temu gwetsa yena ntwenda ga gwa tano tsa tsuya ga ya makwetao tsa o tsamtsusa ga kwen xa sen kwana tsa ncena ncete go vetsa o qhuna ndetsa sincoko ga tsa sinceka mkha go ga ne tsa ere gwa icuno ta khona o qatsiki tene tsa sinceka mkha go tsamtsika nda tsa o ceka metsa manda go tao tsewa gore re a khuno tsa ta khona o ka ncena ce giano khutsi na go ta gore ta kwana tsika tiya bana ta te xa sen ne te tsi kwen tsiki te tswa sia ga teven kwana kwe a tsiya go temu tsa tsi ka khono cha meta kwena ata kweto weto tetsi kara khati tikia inkau tinguya te ti cuya ekame tisinqomsa ti kwete veto ati khate atsika kuji nokunsi akati wote he totiano cha otagwe totiano ere otago ai kwensi ike ni tewete mute tsi akwata tamate ncena ncita kwena ocajikiteteqo akona jika ti garaka go gwehiti yo te klasen te ucamcusa ka te an kona ite ave cucamjika jauta ma ene te kwa go te cuya cunkhwena o nka xa itse ke singiye te go ntsa ere ive ne ke ive cucamjika te muti miya kwa ga cuya ga sixan a subube akona jika tsa mutu e ta te cuya ga te ne ti yaba na ta tsa ucamcusa ka te te xa e kuta dri ire sika te xa e ku tswaqo Oscar Kambinda dri darta Jacob Makai ta mana ke cucamjika toti a ka xa xa e ku te sa tamano te u eka usu okai kuje team. Firi iri bori ya bori sok eisi ke koko takte yeko kai kwena. An onyo karakta unisa kia kai kuna akai kwe tia wanata te tuwa kwe tau kai kwa gwene te mua kwe zaro kai te kasen ye ukwete. Kwa na te mu zaro kai tamita kwe an te unisa tuen ho an te unisa tseka ho kwa na kwen awina kuhuwe kwen akwe kuhuwe tsao koka jaro kai tsao koka kubu akwana jika temu tsum ehe yati o tsuma twen khwe wono am akwene ka muti kam tingo tiki tsui anja bara atu tingo qoma ke gunse no tsuna o ka khonga rata a kwen ata i rwe te te kai te sui ku te kau ku te ngam ku na he koko da kite kai kusikite kai kutuwa gwene te wanana ha foi fireka sikia o khagwe aji khuzi tetwa kwe tao jama o kwe jine te ana kwa he rado si te xa ku o khu he 0 double en 7 en 4
0542 aki nge atoka tamatsogotse hano to tike kya go no toka ha jitamate radosiki aka ajiti amare tsamshika tiwo hadzini tsudzinge atiesa hano te xa ekuchwa kwexa kusochresike to ati qate to ati kyavate to ati amate twen karagants e karo go itio te de go kweta o tse kweta o mo vunsta ga ntsedi ntse xa wa makete wanana kweta o kurutswa goreta aji te wo hadzini te ana go xa ikgo go tsitswe tse ve tsanjitama ata inga.

na return 7 o he ta gona ne ga FM tsa matse ka te monete ke tbe tsa makota a gan 20 minute tsa tsa o kara gwana 30 minute e ya gwa dire ire se kwe ta o ka ti sane ti re na tsikula be ka ponda tsantse o ne sa ke phone sta ga ntse so tsetla o qwete ha kwa nenxa nge o khwete o twa o he nge o khwete o Perry o he nge o khwete o ke nge tsa mta 13 o he ne e tsa o se ke tsa ikweti khamkara ha he tenge o khwete nyama kweta o tsa sen te ucamncusa kade akwana ete uencete mu teta matiyetsi akwate ganti lwete ta akwana te nxate ke anja nxithi tamete gwethu gwe anja nxaxwa yo chate kweta unde atsueta jwangate tsaqo kwanje tsa gweta ntate kweta tsao tshese o tsinza sentse ga tsinza sentuna miya te ke tsakom e tsantso gwate ke a e ha tso gwate ke a tsa akitse ba mi wo ba ga kurie nwe kweta akebe kewe sena kweta u kungwe nwe ga kukutsi ati nwa ta haje mana tinweta ya go di kwana o gwa nwe tsuna tsa tsiya de ke tsa kom tabaita o ba di taba sa ise ke si ya gwa ta nge ande kuri kwenu mama itino o ba di mama si ya gwa ta te mu a jite nwe tsi ya kweta o kungwa gwa nwe ke ji te tswa si ya ga te go ben ena tsene didote ajikwinsi o twenji kwinsi o checka dzikwinsi o tshise nje akwara dzine didote dzara nchita qete gwete tsamse wa kyava na kweta o temuka gate u kwinsi kene tsiya didote tende khamaqa ai khwato go tsantia tsiya tsa garati ka a ka sen tsuya ga tema sen a didote ta kone te tsantseuni sa ncamatane te xe wa ta gana o gama so o siki tsukara kwa tsava tsedi tsang o kara xe o tsa tsara gwata ne tsa wana na te spatra jiki tso kara te tsan ke xe o kujite wo ta taba te tso gwata hiti yo te kai kwi a te taba tsamtsusa ka si tso si ana tama gana tswa te ta ga gana o tluna nde taba na gana o tsamtsi ya ta na gana me ya ta a a tita kore gwata tito yani ya kenu muta a go weti wota nti uno ya ka takwe ti o tsuya ga tsameng he tso kwe tsono ti ya ka ra gwata tita matswa ga ra gwata tita mangori ga ra gwata nti ngori na nde ti sicesa tswana tsono to ka tegwe te wete si kwara kwe takwe nge e ka gyasa na kwe te kasen sa kwi ana kwe te nqom sa kwi a to nqoma ta kwa nqe dau su to kunwa ta ge a te kunsa a kwara tsika gong a tsam ti to o kara go yo te kya gwa teta ta e kutsa ta khona nde kwa na kwe a tsu tsese ke tsa sentso o sia gwe tsa o tsamtsusa ka tsa sitegwe no tsa gwe e kwe ta o kwe kungwa go kwa na te mu a da wete o ta khona kungwa ta ga kwa na tsa nde ndwe kwa go be tsa xa go gwena o tsha mga tsa am so ka kwa te go a ta gare tine tsa mi a a da ti tsama ti tine tsa mi e ti tsan ke ka o tsha ka kwe sia gwa ti ta ti mu de ti do te a tsha ti mu ka qo i tsi ka ntsha nta qo ya te ti do te a ha ti mu ka qo i tsi ni kwa ba i ka ntsha ha wuri na ti ti nwa ti ti do te a ndi xa ya nta ha qo ya qe uta a va qata ma ha tsena tse a va qaqa tsena tse a ye tswa ka qe tswa tsana ha qe wo kwe te mu a ta kwe a kwe tsubu wa qota ho no tsuno tsa qane ncice kwe ya ne timi ya go etsa nge a word ku ho ne tsa qe u qe u senge qe tsa si qam senge ki tsa tin ya tsuno ngu si tsa kya te kwa e ku tseta mo sinqomo go no tsami he ti gyara o nce home ti di home si ki tin ana kwe ta o te sa nce home so ntoro si ki ti tsara tswa ta ma ka ma tete tswa ta ma ti ka mundre tswa ta ma ti ka ku go ti wo ta nce ti gya ta gwinga henke a sere tswa ta ma ti wo ta a isa ka siguyeta nngwe kitia gya tiwe sena tie darate nngwe ngazi kitie dara tsatso sia kwa tata kwena tama atena ne tsa yani ya kenu mu khamkam yang ani tima dire kya ikara ku kwa weita re tie tsauka temu tsatso sia kwa tata tsia i akwara dzika te ke hetsa mjika kwave anja te ukuna use uzo o dziki tsuite te kweta te tama te xa sente ucamtsusa ka te am na ko kunya de kreya ke mungwe kwe ta ume a kwen a hunwa te tamati a ko tshwa kwe kwen a hunwa te tamati ti
aku kwara kweti kyati kuso kasisa kwana eti kai kwete unyama tsamjika miya te kyetsamjika temu etwe no jikwiji te nwanwana kai kutwa cheka go jikwiji nte tsuwago be te tsutsu kai kuje yaka ntama tsasinya te temu tsa tsunusa asika sinya go be tsa tse gwa go ena kwa tse se borona go teke tsa tego go ne kwa ba a ke tsutsu wa go tsamana go tsunu no tsa wirini anago kwensi ke ata e ga kai kuje tsutsu kweji te agnoma go te tsem kwesi sika go akona jiketi ya bana ta hiti o te klase kwensi ke tsamdu sa te usaka te na kweti a ke hetsa mjika temo da mqata batsa khare ya nde babai nde dede nde mbai te ago je go gametsa khare ya no tsa tshubi tsuno a gamwe sitserina go eta bana a xe tsuno khona muwe kweta u minde go di xe tine tsa me gamba e tie khare tinde u tsanxa yana tie tine a ati muwe tinxe tsunwe ti tsuya xa di ta tie ga xa ya gwata na ta tsu a tsuya xa e go ta kwana jika ti ke hetsa mjika ya ba go ya ka ta go be ti ti xama ti tsuje a ting a go tswa go kwa e kwedzi ti tsuya ga xa go tswata ta khona ta wa mi a ga mo mi ya ti kwa ga si oro gwa ti a qhusi ga mqareti he ata kweng a ego a kona jika te ke hetsa mjika temu a arobe kweng jika tsuya ga tamate tswara go ta o kweng wana etsa tsuya ga tamo tswara go tsa nga tswe tsa sigya tsun kwena tamatsa dara pe wa gono tsa a kwena tama tsuno tsa ke dama siete ne tsa dara nge haketi tasi anwa tasi na dara siro kwana ngori kwana dara no si qirika si twa ka to kyanka ta gono u ntsema kya re na gono tsuno tsentse ya gono to nyo to taba to me a tsuntse te tamate si ya go ta o to u kara kwa to in kara kwa ga to in kara kwa ta kwa kya re ka kwa ta kwa kya re na kwa ta o ya go aisiki ata kwi a e gono to a adaw heta kwena kunwata ete kunwata tino uwe mkhom te utwana tama adawe si kunwa go khantama aklu jiki siya kono te nga go jika dede ito we, baba ito we, nde ito we, mba ito we. Ti o kwata ne nge ekiti kunwate tini nge nga kwe ti si kare tini ayi si som. Aki kharasi gyata ne chami a tini khe kaw akho fosoro akho tswaka ge a tswaka nga a seu a twen ka go tsa sigara go ra go no tsa muwa go manja tsa o ngu tswete manja tsa o tsara tswete ne a hetsa o gya o a ke ti tama tsa sine ke wa tane ti se ke a ta kwenye e go kwana tsika hinti o te ku a da wena go ta o te mu ti do ate te kwana go ta Ismail

107 o he tagono nyaga FM tsa matsese ka temone teke twe ka mo go tao 740 minute je te ja o kara gwa no 13 ga minute se go tao teke e ya gwa dre ire se go tao ka tsane dre ire ka te ga gwa ta Oscar Kambinda tende dza masata makhe tsa mjika ti a ka qwe a qa ku jite sa ta mateu ane joka qwa ku jite tsa ita ntshwaqo Ekta usiketua kwe tau kai kwa hano temua hangochi anata ireta kwa na temu te klasen te uta mdusa kate kwa na te ena te guveta kwa na ujike kwa na uwe te siyakwe tau kuya kate tati kwa na chika temu te klasen ta kwa na te kaya te tamchika ham te uwe te siyakwe tau kewe kuya te ateke kiri na huyu kwa na temu te ucheka kwa na tama kuwa taha adawe am ne khanata ma tshukhuwa kweta o temuno ngo si orota khana ncince sika ti oqwe akwana jika teta ma klasen khana ke na kweta o te tshukhuwa kweta o te sinqo sina akhana a te ga te khwaga tswana tsetsi yete na te aga taba tisini aisikinqiya ai tamati tsauka go mama tisini aisikinqi ya suka tamati tsauka gwe tenge anqo sia go bene te gwana mha strate te ana ete ke ya gate go no te mu strate soka queen a hambe kai queen a tsa wo go be strate ke tsangye te tsuno nqikuri ya matisiki tenge te ti tabane te di gate nqwa go tswasen te ungye te jikinde wo te wo ti hambe te tsauka go ha kwana jika te mu tsa e ka msiki nqwa tenu when queen uang e chata machasin o si chamike wo ti o si akwada ti siyata nge katingete databan tisimu wata aka queen kwa nge queen so arwe tiye kaya kutwara wada ajite un e kaw so ik eji ti Reynard Kulabe kapunda tonde kwete hao kwanu hiti wate gara nesti si ne mt tate chansika sangakata born to win.

0: Nedbank o tagono niega FM Brian McKnight te tsiya ma temtsana ne tsana tsantse o ne sa tshonona kyae back at 1 tate a ka 3 ga minute tswa tshe temono e ya go a 3 ire ya qatisa tsantse o ne sa kyae bonsta ga ntse di ntse ka wa ke ne Oscar Kambinda te nya mo go itao ona sa se 330 ga ka te khego 330 ga ka Jacob Makai te a firi irika si kaya kono firi irika borie borie sok aise ke kro kro da kye te kai kuhe te wo gwe ne tia wanata te ngeo kwe teo ane soka jaro kai am te kase nta kwa na ete mu kwen a kwe kuhove kwen a wina kuhove kwa na ete mu aktum ke atuwe na aktum e hene chakam na kono kuma atseka karako e hene chakase am kengandi nta hiyati ne chakara te huyo ti jara Azite kwenye siki cheka aniji klasi ntati jene ngayate wanana siya kwe tao foifu sika kia uwa kwenye hitu yote uvunistaka nye siki te dango a kaa uvunistaka nye kia visin a kia visina kwe tao hai kaa te kujite kwa msewa kia va azi te ukiayi ita ujo ik eji nto ucheka wesen rati Reinhard Kulabeka punda de kwataya etonde jamaten kie kwa mjika tinga mohi okarang eka ujike Tunde tuwa kwetao kaya kuzika jamama.
1: Hi, this is Mandisa. So I can't take your call, but please leave a message after the tone.

0: ba ye ke ke kuma ke kokomang a tetsi ke wala e wolo wo drek ke akhmalite kwa radio xka fm de mona ke teng hem ke m program ya e wo finance and commercial running sen program ya wola kaya ang da ge kuma ke wuling ya ganga bai sikam ng bai to ang bai ke program ya chuang wo mi oscar kubina tutu na dem program also ko ge ko no ek kan da vun sta khatam ka wala ko wa drik ko 5 minute ta oku akhavia or oku fa ko lo ko drik ge diar ta khamita un program ma tunum ku age ka khango e or long sa khoya ke ka usi ke wa ngo so en ko fitika no ke ngo so ya planning ko galam ku akwa nga khoya ke ka tsike he atu a nga am go so for ah koi me for ah me he gya wana sing eske tsayim ko ngaka tsiya to a ngam go so kai kang kesit africa ko he mdam kham ka gira gya ti tsway he ku a hwe khu ye ku a khosa khu mo gna kui ka tsike he awa kwa ma awa mang ma ya to nga am go so mo kulete anwa wa u si khosa awa tsim ku age ka khang utlaya program aya chong ka ngi gam tena ku a khang utlaya program a tsang ol ha khoya or long sa khoya wa ka wusi ka e he wa mo kongo or mali ka kang khong buzila dani wa tsim ku a khang utlaya program a tsang ma ko ko khoya ki mali un khama or kang khong buzila ka tumi a wa tsi khwa i e da apai mali ka khai to malin ang kama or ka wuzla a kali kama kuya mwuse si tsukula ka asin he akwa wana tima ki kani efasi o malin maki governo sinku atkawa ka ewa mkawaga ka ewa mga tsukula ka asin he awana ka asin ka tia malin ang kama ka a kali kama kuya mwuse si mumu mti mumu ka tsike he a kamta at e ke tima ke kana ngun fasi or kolokele datam jesku atkhawa khong tsukula ka asinghe a khamta a eke ka maluluma ka nghe a ke indi tukoms or tsokuka a ke ngumatsi tsuwa tsaya ta tsokuka a ke ngumatsi yamma ka he a guhe a khoi khong tsa tse khoi khong tsa tse khamta a emagenwe ke khontali me kamakala khan a khurd farskal kan kwata wa chinji a tswa kan kwata wa chinji a tswa mtsingoma mola ncwa mtsingoma kama a kulanxe o ke ka wa chinji a tswa motlo msintsi ke he tswa ke ka mga ka tswa ntse e ka kalu kwa ka tswa bala tuta ka tuta kalu khama khuya ka tuta kalu khama khuya so malima ya nga wona dri hono ti ya nga wona ka nengu fasi or kolet kol data me sku a tsawa kong ya governo sin ku a tsawa m tsukula ka asin he an hai ke a khu khukla a e khamka a e ka ma kausinga uen khwati nusinga uen khwati tsike he ka ya khwa ka ta a o he mtsotso un a tsho ke he wa makongo tsukula ka asin a ke khamka a ke tsika ni hai a ke a o a ke khaini ke ya a u a tsia ya ta ka tso u a kanga paka tum kang ho tsi mem ku a khono wa nge ma tuma o tsa mi tsike tsike ma tuma o tsa mi tsike tsike dam tsi mo ku a tsujile mo tsa ngam tsi mo ka ku a o dam tso ku a wa tsike he a ke mm o ra ke pala pala o tsa a tsi wa makongo tsika la ka ho tuta a mo ka mo ku a mo ne ga tsao mo ne ga jala mar ka ngwa tsao gani ka ngwa jala gani mani tsu a tsamaka or mani tsu a owa mani tsu a owa ta tsike ga kuwa makongo ka tsike he paka tsam ku a tsidze mtso ku khona ba kuke wa makongo ka tsike mhe ke guma mi dong nga tsike guma mi nge ma ke panga sa tsha mi guma go vernse nga tsha mi ga ma tsoke panga mo mani tsu wa kuke wa makungu kankwa hungam. Kuke wa mde miyewo. Mtsigandi de make korta vin malets ngutam. Mtsigandi ba make korta malets ngutam. Mtsigandi, ha? Mtsikau mam ka afitika. Takakatsik ehe mang haiki guma maawana. Maawana ming hung. Gumasi atsikau ming gumit. Kung maten in the two or tolfiri maten in the two or gamam tsi wul maten in the two. The miss telephone at tsi. I was stressed. chi ngui ma am chak afitika ta kwem chak malet asing The self the chasing him second or two and the three and two and the casting he makungua the body best body can go game to talk change him some malang they big vatikre they big vatikre to call like a sing he a fitika for work and day ya kana perskel kan sink a tro ka tsong ku bang a sink perskel ku bang a sink tike a tro a chinji u kwa man kan da khong a fitika si o kan da tho o kan da ngem ku a khono chikula he sa tha o mi ki dri honor tike mi rekan mi man no ni e dri honor ta mama na kham ta min e ti khoi ku kham mali ta ya kwa pai se zo honor ti tin do ta to mi ngo pai dri honor ta mama na kham mali chikula ka sing a sons ni dai kan kan rechtstel om te sê malik gaan doen hamoe dit klim wus sê ga wat tie wat klim wus sê tu wil as jy akul asinka kala asin sê ja twa atinji u kwak en e dan ka gom promo dan promo kan ons kan jy ta kan ons ja program ons ons kan ons radio ska fm ons sê kan ons fm dan promo en ons e
1: enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za. En complaints CCC by ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints CCC by
2: Ek is Leon Schreiber, die minister van binnelandse sake. Dis nou makliker as ooit om om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
0: Ekska FM monitoring mongaka 9 FM mola wa drika 21 minute kwang radio Ekska FM tamagum program kom ke finance and commercial ranen sen program ta a kum kum ngotho tam program ato nam ka ke khang ke onung ha khuya olung sa khuya ka wisi ke awa makung agan money to wa for all me ko wona tsima ke ke neng fasi me ga apangatsi ko mama ke hiske kam mega awana malima ke governance ko atkhawam kai huam khawaga ke huam ngamga ke huam dibega ka akhal kham ko mose se for all mega wona jima kanwi kaning ham ke gatikula ka asing he atwa sing hait ke ta ya angong ka chwang tsike ta ya angong ka chwang tsike ta ya ohe khata akota atna khikhama khu dimokeng ngui kamen ku kham ku ati man ku git ak wonaka orga git ngaba ta asinka not even a week not even 3 days or 4 days mar abang balance akon ha ake a kula si man ka git ngaba ko tamatni tin matni matni drani madrani tanin ni pangga or mo ngi mo tukang tanin ni pangga wan nan so ke pa drida a balance was zero a balance was zero kan ka khota ta to ke panga o ka khota tsin si to ke khotsu a bang eng ntsi ma ka ya o ta ka kundo eng ntsi ma ka ya o ta ango panga de khota tsong a panga ntsi ma ka ya o ta dinim ke o tu nak drin tu nak Maar het is een Ik moet iets doen omtrent hierdie geval. Ik moet iets doen omtrent my situasie. Ik wil ek as nie atwasing at ek as sinds ek at onkwa me at. Ek gaan diep en dieper in, want ek aan. Me gwa voorbeeld ke 300. Me nou ne 300 ke gende nun ay fasi. Maar me mo kongo tso de ngdawa. 10 desende. Dreu no te manu apone kane ngu fasima mo kana wa ta atro kramit ege 10 desende nga bedrag. Ma nog steeds ege nog dieper in. Mang heita, mang ouwe na dreu no te mang heita miskel duwa 10 desende. Maar wat maak ek? Ek kan nog op. Wat in een akholo. Ek klim nog de lida. Ek klim nog de skata. Wat in een akholo de skata. Terwijl ge mag toch ik ga duwa 10 desende. Ek kan lê nog iewers. Hè? Dan moet nou net 300. Maar toe besef ek nie met toe jala te my gedrag toe jala. Singe moet nou toe wat jy pank toe jala. Or min nou enkel min ka toe jala. Dit is die belangrikste ding. Ek pas hom kus sing dat sy vir al aan nou panga orang nou net sy man. Want sins ek or min het ek kwak kwak kwak. Dit kon nou gaan wie wona a. He asins ke akwa kwa. He agu ati kwa maya aku he agu he an. Geet honu ye a straight akon ua ke. Oh ye leek. Or tige an wa o. Ta ge enu he kwa kon ua ke ma u ng a ne ng a. Ya wa ne ng a ke zi tro gising. Ah, Oscar kan nog pang ati kwa mo ke ng. Ah, Oscar kwa wana malis ng ng. Ak asins ke Oscar kwa. Asa ati ke Oscar ng ng ng ng Maar ze toch ook omige ga, ge direct, maar indirect. Kawatsi ge mimuni ge tinsa mi, et kawatsi ge mimuni pasi man. Hei, ta kufanga a kika ge tukulak asin ya asin, hei ge a kwa kwa. Mkisa a yi ege longu sa o yi en hei ka kisi. Kei dey biki watse khan versti khan a farskal kan mak. Kan ge tse ge mengopay 300. Ka tuan ge ma puto pasi ma gut. 50 sende oka ma 10 sende ka oka kam kamta minz e. Ka kone ka di yile 300 ye man oka na man oka kam kamta minz e. Terwil ke man man oka skal dek e tswa ngon. Biki biki mak a friskal. Tsukula ka asin maki kongka he toki divi ngovan. Ka gati ke maki kongsi kana wole se matla ngon ne man. Ek daram biki iets vir my gespaar man, kan ek net biki daar gaan krap. Tsukulak asie mak tonnova manier en doa. O, kengelak tsukulak asie mak tonnova. Ja, ek net die biki. Maka dan mula min eta analisa, maka kooi to u. Min eko gatsik eko. Nka sing, tima u akundisa. Ay, ngwiko him, ay, mungin ngwiko him, ngwisizim, mama akooi to makoa, verander oh, my kwa bring verandering in my kwa. Want heidiglik kwa ka my kwa. Maar sinds ek hee, maar toe ek dit kom my kongo. Dan miskien oor 6 man dit skool, ek as hee 10 sien die nie my kwa hee akkam. Miskien in die toekomst. En die 6 man is die tijdperk, miskien my wat dit ja. Kwa tiki amuni nginda nginda asinda nginda kham kham sikada nginda kumta atriki ka a kumta atriki ka amuni kumwanga kwa kwa tindi ka eh kamuni waka kumwanga for under ka eh kamuni kumwanga kwa kwa tindi ka makongo wan makongo ya uta mtkakas mtkasin tua uka ka tua before der ka tua chinji ta amuni a chinji ka en for under is baya khut Wati kuma ke kama ke kamu kaya program kaya cunang dama senda mola kita ngam kim program kaya kavising program mola juga kaya kamu ikan da bunsta katam kau lagu dari kau 5 minit itu kau khawer atau kau fak kau lagu dari kau dia tak kamu nita yang kita kau program kaya kita mutua kaya kajala kaya kita kau program atau nama mi Oscar kebinda tu kau mak adi kau bisa kita kau Jack cakup makan agil nta kita si kau mengawai ate wala ayo antun itu bagi bunga ya platform ini ayak bungsi ngok ya kau masih minggu ke bunga Masa aku ada itu dulu. Sila.

107 o tagono nya ga FM tsa matsese ka temone te ke fire tsa makota kwa 2015 ga mena tete tsa o kara go ha no fire ire bore e kharatsa tsa ntsone sa tseka te tsa go kweta o qibre ga temone 5 ire se ka ka go tshwasa nya nngwe go ndam bore ya go no ka o se ke bore ko no kwe ndam bore ya 6 ire se ka te o ntse se go kweta o ka go tshwako te Reinhard Kulabe ka punda khu se no kweta o ya go no te gerina tawa ga te gwe e kweta o ke bi sam the odds are my etana siyokweta o 5 iri e kata di kwa gate siyokweta o chuncho magwe te utuwe ntuwa haa. Niti wani soka ti ava siyeta te tuwa kweta o kai kunu temu za roka ite kite huwe. Kwa na kwenye temu kwe kuhuwe, kwenye wina kuhuwe, kwenye sike cha jiji senate, kwenye sike cha deete, kwenye sike cha kasenate, tuna oka tuwe nukunze hiya tena oka no, Sata matsa tsubwe kaya kutuwa gono. Tengia ukwede kwe chie tente ika rike aja kwe awina kuhu anza kuma. Nde enu wina kuite kwate ika da tente aji sata tengaji. Akwa na chika temu kwenye khasua utame awo kwenye kwenye te manda huwe kwenye sike te nda ake tamano ake je kwenye te kikagwe. Hinsa na gorere, hinsa na govere tancha doa tenu chake tseka khotse ya tsao dau sekene hisen akona tseka temu ate jaro qaita mite go tsan on yo kara tseuni sa twen kona jaro qaite xa utuna ate xe utuna ate ncamkwe xa utuna tabano te kyareka a go tse a wo go gate o kwentse ke kona te e ka da de ke ko ye anje sene tsuno kwe go go kwa kya ate kya ate kwa nde di kwesena khasi ya gona ambe te sia go nwe kona tseka te desen na kweta utemu, te kauku, te koma kai, te zaro kai, kwa na ae, kan ohio karakta unisa chaka kwa, kwa na ati ama kweta zaro kai atenu, kwa nisiki chaka kuzi, te kai kukwaku, kwa na itemu, zaro kai tatimi otu, kwa na kuiha manuha ya zawate, vem, ti uka kwa manuha ya titunu mingi, te ii karatimu, ati kuma ngiki tawung, kuma ngiki tawung, amno, uwanze, akungu tawu tawu jitemu, siyo kweta utewa kwa hamu, a kunku jisi yako tse wakwam. A kwa da jika jaro kaita mito kwa temu. Kan onyo karakta unisa tseka ho. Kan onyo karakta unisa tuen ho. A kwa da jika hinti yonte a aroti jaro kaya. Te ukwa kuji te choho na kwa tau temike. Hinti yon te te kare kwa tau mu. Kwa ne uwe tse heyo sika kate hasa kuji sika ayo kukosa kiate. Kwa ne te ikave anje sina hasa tamia kwa itane tikwira. Angu ingu tewe esikaya kukwano kuno ntaha sikara kwe tau nguta. Zaro kaya tamito kwe nge atseka kwe tosu wonu to mi toto nguwa kwe tau umu. Akono toto kaya kuno kwe tau to mi o nge ngandi me. Ngandi me nge tosu nguwa kwa kamzika o ngiki ngandi makanu nge ngandi msaisi kwe nge kuwe ngandi me to haroku to tuweku. Kum enge tamburoto eto suona. Kwa na chika jaro kaya kan onyo karakta unisa tseka. Kwa na itemu jaro kaya tamite kusike kwesen kubu. Kwa na kubu tamite kwe kuyaka kwesen aka uokube kubu heto kaya kukato kunchi. Na wano kuyaka kunchi kakato jaro kaya to kreisi tamo kuyaka kukaya amu. Nga no kubu kwesen kwa na itemu kubu tamite kwa ite kia tikaanja titsanga. Kaya kukwano kweta, kaya kukwano venu, kwa etote, kaya nuto yosu, kaya zaro kaya nuto nganu kwese na kakubuhe ya kakana kaya siki. Kwa na kakana kaya tamita kwa etemu kwe atui ya ha, tana kweta mzusa kate kwe tau tseka kakubeto yosu kate kaya to udomji yosu kakakunu kwe na kumu. Kwa na etuna udomji tamokomu sen khamba kure dom de kure dom gyo kwe dom twa dom nganu. Te kaya kukwa kwenye tuwe nisite kiate. Akwana chika temu te choho te ukwa kujia na kwe tao te tuku na kwe tao te keuku na ote kaiku na kwe tao te muna. Ta ikaram te te kare kwe tao hasa kujia yaka agureta te uika mchiki kuiwe tamano te ana kaya chiki. Aji te uika ujo kia inkeji ni te anakwa ikaiko kujia kujia chanji tama ata tuwe nkha.

na re tenseven o ha ta khonon ya ga FM te ke fire ka mo go ta 720 minute jing ye kara khwane tsantsa one sa ke e vunsta ga ntse ding e ka o a te mono ka o se ke khata nqinqe he tsam ja o ntse e o shintsha tsam ke e shintsha ta khono sa e te ka ku tswa go na go ta o te ke eng tsam je ka ku tswa go na te Reinhard Kulabeka punda gwa na mkha qeta ya ga hate o tsaila tsam ka e ku he qoqo ta qide nqinqe ka e ku te mute o ntse ka mje te ma gwe ne te twa go ta o ka e kwa ha ne tsantsa one sa ke tsam je te ka e ku tswara ha Zaro kaita kite kwa ndeo kuzi ahia koreta kwa na etemu zaro kaita mite kwa ate yakara kwa kamji ketenga nukunye dituen anyama kwa tau kama kwa na ete kunye dikye anyama kwa tau kaya kutuwa kwa ete tuen amungwa kwa akwara chika temu te kututu ya kui kuzi ahia gono te kwesena kaya kutuwa kwa wene kwa na etemu atia dome akwika kwa amia kwa tano Kwesen ahos ok ayaku twai. Akwana tika hitu yote mu te ukwaku zite tsohu na kwe tau te ngukuj ahi. Ngo kni twana tse sika kubwote na ate nga te ta kore kwata na ngin twana ngo ngin te kumwata dao kaya akunsa te kya tewe. Twana kunu sure kurika nu twana tseka huje ayaku twana kunwa kwe tau kasen kwa na ngin twana. Te tika tina tsan manuha. Akwana hiti yo ngin twana okamji atete eiti twana okamji ete kunti anza twana ya kweta ukanya kwa kusure kurika kwa kwenita hati kweta uta kweta ekamji te ungaiji mwaka gana kusio kweta ukurina kwa ngin twana te tika atinata ngin twana sure si kurika atikamji kate zaro kaya kuchaka kuze yakara kwa tandansi kwa kurika na kweta uaku uji khana kaya te jike kunga kweta ukase nkase na kwa kwe etwen rodzi ake kwetao yaka te ukana kaitsi akwana tsika intyo te tshogo te ukwakuji ana kwetao te kunku sena kwetao te do kwakwe te ho aku na ku kaisinza te kunga no te muwa gumborodzi te kinqoqo jisawa gwe kya unsena kwa itsi te kwaresena gwe ne akamtsika te miyago ende ukwene ke ya ncinci dangwe ete munya ne ncite I karate hita ncite I karate kwita akwana tsika hitiyo te mute te karekwe wenne a yaka te o ek am platform ten takite sikim

107 o he tagono nya ga FM fire ka mogota kwa 64 minute jite tsa o kara go ano 14 ga minute e ya go am 5 ire se go ta o ka ti sane ti Reinhard Kulabe ka ponda von staga so ke eng e ka we go ite ha tswa ne ti dwanwe a jite water teta tsa ga jite ka e go tshwarane tsane o nyo kara tsone sa ke eng kai kujika kwinsi o twen anisinza kheruna ko uwe kwane kiexam chika temu kai kutakite kwe kanceuni sa cheka hom kwane kai kwe tingam oto kwane temu cha bori tamakoma ta kwin angete cha jara ni cheka kwe tano akwe chake domye saise ana kwe tau teko kwa kwe chaki sere tamakha utamachauka uwe cha zeuno hambere kwa Tawa de kuwa kwe cha nga mata ngita jarana kwe taumu, ngita chao kwenye ya kwe taumu. Na adome gwana maha chaki nguwa te kia kanguwa kwe chao kwenye kwe cheka ngasi kine cha kaya kwenu kwe cha kaya kwa kwenu. Ata ii kaya kwa kwa naji kwa kaya kwa kwa te ngwa mati kwenye ya. Ngo jite keke te jirado siki te uke jiki ngana kwe tau kia ukarate. Desi zao karana kwereho no temika hee ti wota ene ti ngyare kwa te. Tswana ke tswana tsi ya go data timo wa tena ena ke teng ga ba go e khuruwa te ena ku tswata ata e ka e go kona jika tsan o nyo kara ke e tsamjete ka e go tswarana ka e go go tswitse ba tsanjita ma ata e ga mt no jiji blit mama

Onerten siba ko ha ta khono nyaga FM pir gamnete tse mono se go ta o teki e ya go a fo if ire se go ta o ka tsa no fo if ire ka te ga go ta go dambori e ka o se boriko ta khono teki u e seis ire se ka kwe dambori e te se go ta o xa e go tshwako di Reinhard Kulabie ka punda and tsone sa tinguyo go te utwa and ke ntsamje a teki kharahan ncam kujitama Tokteu kara haji te jamana tsamjika tsan ohio kara tseune sa kiaine. Tiu anisoka kainzi kituo tikia uha tewe tuwa na kwe tau kienye. Kama teke ya hatea ntimi ya kwe e yahu te kaekutamu.

ke ye tin le gai ko ma ki ola sing ki chong him ge si ka ma ka tu ki kum ge ka ngo m program ki bang sin ki ko ma si da ko ma tu sa ki ona ka kresi o khoi kang ya wa ka lo ki le ki kang m tin ki ta ngong ha ko ta gi ta sa ko le ti ban ma m ki ta chu khum ngo m program tam ta ge sin ki o ma ngong kang ta ki ka fi di kang ngo program ki ya wa bi lo ngo sa ki ka chong tin kresi m ta ki ka kang ngo Kangi ya wa ngana kwa tanga kani, ta kita ngana kwa saakwa kani lester farda fide mta kika kanga, ta ngalangu mta kika kwa kukali kangi ya wa kwa kani kuna, wani mta kia singe kwa kani kuna, ta natika gi ya wa vilongu sa, agi ya ngu sa ngai, kwa vilongu sa ki, hi ya wa, ta kia singe makla prokhoram ki kangsi ni ki kumasi, wa mita leni ni ala stetang na kwa kuma, Sako si kwe ka giawa kama kwa mtatuja kiwa na hawe kang giawa kalukile kika ngam tatina kita ngong haya kwe tamta kiasin ki mtapurukura mtanga ki kang ngale mte ula kang hii mtaki yasiga maklai fidika si jati kiki siwa wa mtapurukura mingi ya wabilong sakini tagua siwati uke akawe mtakiya kanga ngawa kanga giawa kakrisi kalukile kwe ka giawa kale wadewi tawa akhiri ya tikini hakan Wem tegian kumgo tisumukia wola tetang lekwa kumam, tawlingi chomta klangoda ting angwa tafitagi ko.

Ach, den man nicht geht reklamieren, ich habe 45 Gitter und ich bin aber sie geht und gerade du exkeven, dem der Gessen geht, der Gitter und der Angaum der Programm geht oder geht das Kollektiv und der Gitter zu Angaum der Programm geht an seine Gehe, komm was ist dem der Gessen geht der Programm geht schon, dann kriegst du der Gitter, dann aber kann ich gehe ja oder Aki hikawa tanga kuna kuna okanga ki ya wa pilongsa kuna kuna ngkrisim ta ki ya kuna kuki ya sa kuna kuhi kaki ya kalim mta ki ka kango kaya mta program ati oki kwa mta ki ya kawin ngawa mta program tama ziku mta tuja ki una kangi ya wa kalukile ki kangum tatina kita ngunga kwa sa kuna tema Mta ki ta chukong ngom cha program Ati wiki kui Wula gya kami mta gya kami ngom mta program Ki kong se ni ki hi Koma si ki wula se ni dam cha gi Hiya sang mta program ki chom cha tang ki tang hota A kanga ka hiya wa Bilong se ki ka chong Kana kwa kati si kanga ki Ya wa studi me tuwa de sang mta Gita atungam Oka iki Ya wa Studi fardak gita penim Mja gita atunga da gita sau Kwe kagi Ya kalitama kwe amca program Ati uki kwe Mja gya kawin ngore mja gya sen Kika ngagi mja gya Nkwa ya atunga kam Kagita ngose ho mja gya Ngi kawka nkwa fa diwi Mja dang gita kamba Ndiwi iki Kulang awa kahi giawa kongki ya chong. Wajib kagi kalatu yang gi hi chom teng. Chua tila lagi hi chom teng hi gia kalatu. Wakui ka giawa dam ta gia sang kuim ta gia kunga. Muna kwa sudi fardak yi da ki diwi kani. Ta gia sang ki ka tiki hi gia wa. Diwi. Ki efektiva studi fardak yida ki giga saanfanim chinna nita giga san ki ka tiki giga kwasa dawa ngdawa ku lung san ngawa ngawa taka kwa ngke kwa saka sa dulia ka kwa wa dawa troika panga kwa taka wa dawa kung kwa ngawa ti ki ka uwa taka tine tiki hi Kangut leka ya wa stressi ke examen kuna kuna tiga tiga ngi awa ka about dawa kia self trauma takanda dawa wa ini takanda dawa wa ini tetne wa integrer makwatali ke ka kresi ge ngi ge tiga tiga Pernah gigih kata waktu kanga gigih ya longsam, wani muda gesen, kini mana kuang, kau hika gigih masiho, kisah di fardah yaitu penuh muda gesen, kika praktis ya setapang, yeh agih sengka, amalin kuang, akhir kuang belum sakit kacang, gue kahe agih ya longsam kuang, amane longsam kau kuang bani. Ama ne longsa ng sangay ko agya longsa ho. Ama ne longsa ng ay kulite wala tatente maa ko agya ka longsa. Wako ye katinigi ya kali uyum cha tangi ng kwa tunga ngawam cha program. Ati uki kum cha ki ya kawin ngawam cha program ki kang siniki yi. Koma si ki wala sa ng tam cha ki asang kang ngawsi. Ano na kuwa. Kau kaki masih oh, agiawa kena tip ringa aku gay ngebeplani ini kaki awah walakni, jadi kahe angam astudi roster, ya kuasa kahe, semanu cangun kika program, kaki aku sa, kama agiawa ao a spesifik katiti he, agema wa ahis berkim. Dia magia wa alongsa, dia magia wa
katiata nga onspan. Wa vanga gake hige. Tiga tine ya tike hige awa. Pani nga kuhuzela a samata he. Ge nguna kwa. Katiata nga English italibani to do list. Apani nga kia awa. Wanupti nga kawa tike he a o. Hidawa agia au jalam. Oga kia hana ke khafuli he wa apalinga wa wa sixes kika he agi kwa na ataka hun apalinga wa amarkala o kwe atak hun gi ya ukama tika tine tike he gi ya uwa apalinga wa aku alungusa ngak agi nuna kwa kwa lungusa kongtua anyi apalinga wa along sa kanda minita ki ka chongo kanda minita ki ka chongo agin ko sa wanim ti apal nga wak a o sun sun angi nko a angi wakati ki filong sa kriklea ka agi hi along sa angi o wa angi apal nga wak u gi long sa kroko ngink a sa kroko kanda minita tamas de gya asan amnita ye agya lung samana tanga te agya sa mania tanga tane koma woku ke tini ke ya kali inte tang gya tanga ngwa ja program ke gang sin ke ye koma si inte ke asan ke tini ke takam bam te ke fa vin der ta mun te ke ngim ja gya si gam ta ja program ni gya walet len ke wala sin ke chang atu ke kum te ke ya kaya ngura sengi chomcha kankota tin ngwa te fitegi

onirtinsiwa ngkeni khabumtse ke yasenge iqhaqhomi ke ngamtangi dakamba ngkawa 50 minute ke ngqaqhe ngqaba sizi mtangi dakamba minute tini himjangwa ngqaqhe ngqaba program yake yawa vilongse ke ka program tegita khave ngwa tamazi kwemtse ke kiqinga akita wa studi fardakhite tike ge age ya ngongoca dawa oka tihe dawa game ya khamkong ya bilungsa khamagani ngongoqini vanamti kagita kwasa dawa ke pungo daku pangangawa mana kakongke etroga panga khamoko ya bilungsa ke chanula ya pangangawa mana tagatine tikihe angot aliyaka ya owa stress ibeni kuna kwa examina hati day okanka wa tuchi katina ya kita kali tika wa tike he agihe ya o agihe ya kika nga dawa kia self-trawa kuna kwa ama takanda dawa wa inik kanda dawa wa inik katina nga palinga wa dawa upanga nga wa metoda na inle daga kwa wa UCC daga wa kanda dawa sorry mchangu nguna kwa metoda ya gea ya kram ya skola kikawi kwa ma kageka kama kani kageka ngwa wa kahi studi fardaki da gea kama kwa seho mtetengi kwenye mta program atiki kwa mtaki ya kawaita mtaki ya sa kikang gita kampa mtaki mnita kiyi akhaye mta tangwa kwa ngawa letulen higi ya kwa ngawa trafidi kwa ngawa program nungi tangwa kwa kwa la tumte akhiri kwenye kuna tamta kwa ngawa dati ngawa tafita kwa

Undertin siwa ngukin ni khabum te ki yesen kwam te tren khode tikdem te prokhram ngui yingge te tulge kala tem te ki wala sende gita asigamak e tem te kum te tisha ki ona kangi yawa kelo kile ki ngam te tina gita ngung ngakwe te gita sakule tikdem mam te ki te chutong ngo mte prokhram atu ki kum te ki yakko ngam te prokhram tem te ki yesen ki jawla kan nga 3 minute dam ye gen ko tan nga siwa mtel ge tu da fidik ngom ja program ye get ngo tu dam je ge sing kisim ja tin ga ge tan nga ka he a ge wa tro gne kuna ta sa ko ge ge wa pon chi ki he ge tro gne kuna ngana ko da pren nga wa yang he ke hiya wa viendu ke ko zalam ta ke blasung tan kuna ke ka ke ka uzalam kan kala katne ya kita akli o kam ta ke ya kuna kan ke ya wa tro kan ke viendu ke ya uzalam ma dawa pringwa ya fidika ketne tale ngi hlung sa hng he koi he ka gya wa mona ko dawa ma gita kharietika ka ya wa tro kan kuna pun tu kia sen kawa ti kisi ki pun ngo dawa ki hu long sa kan ko ka ya wa windu kan gam te ki ngo ko windu ma gita ni wa wu zalam te windu ma ni a kwa kama ta ka kam te windu ma ani a wa ngo ma ko gi ka ngo kama ko wa ko he kan ka ki te ni akale o Tempat tangki yang ngawa untuk program kita kang seni kiri, kau masih dapat tempat tu saja. Kau nak kisah kau kangge, ya wa kalau kita kang untuk itu nak kita mungkin aku dasa. Kau nak tema untuk agita aku kamu tentang lekwa under tensiwa, okay niha.

Ungilitinsiva ngakeni khabum tekiyasan kimtaka truta ngawa mta program ke kota kita sa kulit kanu mtaki ta chukum ngawa mta program atiw ki ko mtaki a kaw ngawa mta program ki gangsi ni ki hi kumasi mtaki yasan kimtaki ta kaw ngawa ka ya wa dwi kanu kuna ki gang ki ya wa kwa kani Tati sa kita awa. Doa mo gin. Da pala pala tunwa ka ngawa ka ya awa. Kwa gani. Wani tiki gi. Pala ngawa atuduka gi ka hana dawa gi. A andak. O dawa gi ka tuduka hana gi a andak. Kasang hi. Kwe kwa gi hi. A upuma. Mta gi asin ki hi ka ngosi. Ka kita awa. Nuna kwa katika hi. Kawa blusung gani dapulngan he blusung nguma yamane uzela tanke ya gi ya u mamane wangkanga na udipi kaya ya kam ikakam inike ya uzela kaya wa kwa gani iniki kaya a uwa Makongo gani ni kangi yawa mugoso gani kang katizikalam mta kita atunga uta kita sa kulitipini maka kita outcome mta tangi ya siga makaya mta program ki umanungang kika chonu ati uke kwa mta ki ya kawin ngawa mta program ki kangseni ki hi komasi ki wala say mta kita turuta Fidikan ngom ta program ta kita tinggung waktu. Takum ta tisa kiyo naga krisi nguna kwa. Kangi ya waa kalu kile kika ngom. Ta tina kita ngunga kuda sa kulitigun mam ta ngom. Agita awkam. Ima kia kama chungkale. Nguna kwa tisa kiyo nanti gongi kuna mta tisa kiyo ne. Ta tina kita ngunga kudi ima kia kama. Ngom kenga kikang. Ima tisa kiyo na. Tetapi kita nggak kau datang, jadi kalau orang tertentu siapa, ke niha.

if kawa olenga epangom tana kuchu aunga program kuse uzi se ka ke radu ke kawa tu ka kai se pangom kwe kai kwa radu ke numuru ya oni ten seva penneha FM ngan tutu kwe aunga olenga wa hanku esa kawizi se ka ke program ngokonga ke kawa tu ka kai se pangom kwe kai kwa radu ke numuru ya oni ten seva penneha FM ngan tutu kwe aunga olenga wa ngwe sare ka uwa kanu se wusi de ke a debe koni kuna mase de ke skola kanu ya uwa o ye gya chukune kan hali mwim kwa sare ga chi kan kama kyang ngul jwa e daba kula chukuna panga ba a ngwa o asing a manu ho hanga dibi chi chukuna ngai de ke safety kanu se ka gun tom go se wa chi ke mtan chong ngol ngwa ngwe sa go ji se ka ke radu kwe ale kwa program ngwa ke maung ngwa so tendu ta ngwa olang

exco if kawa wala ngo mtenu kuchu au ngo program ngo so uzi se ka ke radu ke kwe tu ka kai se pang ngo kwe kai kwa radu ke numuru ya wani tin seva pen neha FM ngan mtu tu kwe au ngo wala ngo ngo e sa dai masi dai kwa ngan ngo si pa ke seo manite mo unta ngo wala ngo e ten ngo jitaba ngwe sakuji se ka ke radu ke kwa tu ka khai se akwe khai kwa radu ke numuru ya only ten seva pen neha fm manum tu tu kwe awnga wala ngwe sakuji se ka ke aprogram ngo konga ke kwa tu ka khai se pangwa kwe khai kwa radu ke numuru ya only ten seva pen neha fm masita ke wala tin ngwe ma kamo kwe ta ka uwa kanuji se ko se de ke kwa tu ka khai se pangwa ten ngu chu awnga wala ngi cha ngwe sakuji se ma sida kwang kan ngo su pa ke ses minute da me ngo tan ngo ke ka u a gwe se de de ko ne kuna kan u se mgo nai de ke i do do ko se o safety ka wo jing ngo du le bang ngo ko se ke kan u se se o a ji ge mta chon ngo ba u la ngo sakuji se ka ke ra do ke ka ba tu a khai se pang ngo ke al ko a pro ngo hum tu du ko ngo wo la ngo ngo sa ji ban ta ke a resta ke u la ngo ko na ke mongomaso tendu tonga ba olam

0: Exka if em kawa ulanga mtano kuchu a unga ulang gusa kuchu si ka ke radu ke kabe tu ka kai si panga kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten seva pen neha FM ke maango ka ulanga angwesa anjima ka ke a ulanga konga ke kabe tu ka kai si panga kwe sinda ke kawa ulanga mtano kwa angwesa anjima ka ke prahamga konga ke kabatu kai si pangam ko e kai kwa ra du ke muru ya woni ten seva ke maung ma so den du tong olang
1: varu mezu zaka o maru me
2: munga unai kwa
1: besekona ora uto yende london america joburg